0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Petak je 21. august. Iz dnevnika izdvajamo. Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost, saopštio je izvjestilac Evropskog parlamenta za našu zemlju Marijan Šarec. Naša zemlja će od Evropske banke za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica autoputa Bar Boljare bespovratno dobiti 147,4 miliona eura. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će parlamentarni izbori u toj zemlji biti održani 18. ili 25. oktobra. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će se svaka zemlja koja podržava ili pruža pomoć Iranu suočiti sa ozbiljnim ekonomskim posljedicama. Tradicionalna manifestacija Petrovačka noć bit će održana večeras. U dnevniku informišemo i o sportskim aktuelnostima. U našoj zemlji danas će biti sunčano, slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni, temperatura do 38 stepeni. Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost, ima nepuna 4 mjeseca da ispuni obećanje i zatvori sva pregovaračka poglavlja. U pitanju je ogroman posao, saopštio je našoj televiziji izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec. Ipak, kaže Šarec, što se više napravi ove godine, to bolje jer naredne podsjeća predstoje izbori koji mogu usporiti proces.
1: To jeste ambiciozno da se ove godine sve zatvori, ali ja ne bih još očajavao, ja bih sad pričekao da ova godina koja ipak još traje, da se vidi šta će se napraviti. Naravno, što više se napravi ove godine, to bolje, jer sljedeće godine su izbori, onda kreće kampanja. Nije to pesimizam, to je realizam. Ja sam u svojoj karijeri često puta vidio da nije sve do mene, tako i ovdje, nije sve do Crne Gore, nije sve do vlade, jeste puno, ali nije sve. Tako da uvijek treba računati s nekim barijerama, s nekim poteškoćama. Posvećenost cilju je zaista velika. Ja mislim da ipak da će se pokrenuti. Jer već ovo da se donosi zakon, da se rade promjene, to je već, ako se sjećamo prošlosti, ja mislim da možemo biti uvjereni da ima intencija da se nešto promijeni.
0: A put do Evropske unije vodi preko susjedne Hrvatske. Posebna savjetnica ministra vanjskih i evropskih poslova te zemlje Gordana Grlića Radmana, Vanda Babić-Galić, komentarisala je na svojem Facebook nalogu saopštenje Ministarstva odbrane Crne Gore povodom rođendana broda Jadran, u kojem je navedeno da je tokom 93 godine svog postojanja Jadran ostao simbol pomorske tradicije i ponosa i da je njegova paluba bila učionica generacijama pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem. Manipulator uvijek glumi žrtvu, tako i sada svjedočimo manipulaciji NVO i Ministarstva odbrane sa građanima Crne Gore, napisala je Babić-Galić. Tako će školski brod svome vezu i svojoj kući, kome krivo, kome pravo, poručila je posebna savjetnica ministra vanjskih i evropskih poslova Hrvatske. Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica autoputa Bar Boljare. Predloženim amandmanom se precizira da je Evropska banka saglasna da državi Crnoj Gori odobri bespovratna sredstva iz instrumenta predpristupne podrške u iznosu koji ne prelazi 147,4 miliona eura, odnosno Evropska unija namjerava da obezbijedi ukupno 150 miliona eura finansijske podrške kroz dodijeljena bespovratna sredstva, 600.000 eura za tehničku pomoć i 2 miliona eura koje će Evropska banka zadržati kao naknadu za upravljanje grantom, navodi se u vladinoj informaciji. Crna Gora je do kraja jula prihodovala 427 miliona eura od programa ekonomskog državljanstva koji je okončan krajem 2022. godine. To se zaključuje iz informacije o stanju posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore na dan 30.

0: 31. jul 2026. godine koji je odobren na sjednici vlade. Taj novac je išao za razvojne projekte, državne takse, fondove i programe za manje razvijene opštine. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom krivične prijave koju je Alternativa Crna Gora podnijela protiv člana savjeta RTCG Janka Ljumovića. Postupajuća državna tužiteljka preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje, navodi se u odgovoru od ETA. Tužilaštvo, kako je navedeno, zbog zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Alternativa je krivičnu prijavu protiv Ljumovića podnijela krajem jula zbog sumnje da je prilikom kandidature za člana savjeta radio i televizije Crne Gore dostavio neistinitu izjavu o ispunjavanju zakonskih uslova. Prethodno je Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da je Ljumović prekršio zakon o sprečavanju korupcije. ASK je utvrdila da je Ljumović od 27. decembra 2022. do 16. februara 2025. godine bio član Komisije za afirmaciju državnog identiteta Demokratske partije socijalista. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu uhapsili 6 osoba, među kojima jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovali u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno je iz uprave policije. Na Kritu je uhapšen Uroš Ninković, visoko pozicionirani pripadnik Kavačkog klana za kojim je Srbija raspisala potjernicu, a kod koga su pronađena lažna češka i BiH dokumenta. Prema operativnim saznanjima, Ninković se dovodi u vezu sa Markom Đorđevićem Markiđanijem i Radojom Zvicerom, a istražitelji ga opisuju kao osobu koja je navodno bila angažovana za najteže poslove kriminalne grupe. U nastavku vijesti iz regiona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će parlamentarni izbori u toj zemlji biti održani 18. ili 25. oktobra. Tačan datum biće poznat u narednim danima. Vučić je to kazao gostujući u dnevniku Radio i Televizije Srbije. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će se svaka zemlja koja podržava ili pruža pomoć Iranu suočiti sa ozbiljnim ekonomskim posljedicama. Svaka zemlja koja dozvoli svojim financijskim institucijama, kompanijama, aerodromima ili vladinim entitetima da pruže bilo kakvu pomoć Iranu, suočit će se sa ozbiljnim ekonomskim posljedicama, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Izrael još nije odobrio raspoređivanje međunarodnih stabilizacionih snaga u Gazi, kako predviđa plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za pojas Gaze, saopšteno iz kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Ruska vojska ciljala je kritični objekat infrastrukture u Kijevu prvi put u posljednjih nekoliko mjeseci, objavio je gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Vitali Kličko. Prema njegovim riječima, stanovnici Dehnjanskog i dijela Dnjeprovskog okruga mogu da osjete prekide u snabdijevanju toplom vodom, napisao je Kličko na Telegramu. Ponovo vijesti za naše zemlje. Posljednjih godina izdašnost izvorišta Bolje sestre, koje snabdjeva regionalni vodovod za Crnogorsko primorje, drastično je opala sa nekadašnjih 2600 litara u sekundi na samo 265. Doskorašnji predsjednik odbora direktora regionalnog vodovoda Zoran Lakušić smatra da je do toga došlo najviše zbog nelegalnog iskopavanja šljunka u Morači, odnosno promjena koje su zbog toga nastale u koritu te rijeke, dok je hidrolog Mihajlo Burić izričit da su klimatske promjene najveći krivac za pad izdašnosti. Regionalni vodovodni sistem sa izvorišta Bolje sestre građen je od 2007. do 2010. godine, kada je upuštena u rad njegova prva faza. Sistem je projektovan tako da snabdjeva Crnogorsko primorje najranije do 2030. godine. Međutim, posljednjih godina izdašnost je opala sa nekadašnjih 2600 litara u sekundi na samo 265. Tekuće turističke sezone registrovane su nevolje u vodosnabdjevanju u Sutomoru, Kotoru, Svetom Stefanu, ali nije u potpunosti jasno da li je uzrok tome pad izdašnosti na tom izvorištu. Doskorašnji predsjednik odbora direktora regionalnog vodovoda Zoran Lakušić smatra da najveći problem predstavlja nelegalno iskopavanje šljunka u koritu rijeke Morače.
1: U tom cilju je 2023. godine izgrađena je eksperimentalna prevremena pješčana ustava na Moravči. Rezultati istraživanja pokazali su da je podizanje nivoa vode u Moravči izazvalo promjene i na boljim sestrama, odnosno povećanje izdašnosti procijenjeno na 70 do 100 litara u sekundi. To je bilo veoma važno, jer je praktično potvrđena veza između vodnog režima Marače i izdašnosti izvorišta Boljasnice.
0: Profesor hidrologije Mihajlo Burić izriče je da su klimatske promjene najveći, iako ne jedini krivac za pad izdašnosti izvorišta Bolje Sestre.
2: Iskupavanje šljunka, ama baš nikakve veze nema sa problemom kapaciteta izvorišta. Desilo se da su temperature toliko velike, da je sušni period veoma dug sa visokim temperaturama i da je poveć evapotranspiracija, odnosno ukupno isparavanje sa tla. Tako da sad se dešava, uskoro će tako biti, negdje već i to tako, da pola vode ispari, a pola tek otiče u rijeke i u podzemlje.
0: Lakušić naglašava da snabdijevanje Crnogorskog primorja ne može da zavisi od samo jednog vodoizvorišta.
1: Možda i najvažniji pravac bio obezbeđivanje potpuno novih i dodatnih količina vode putem filterskih postrojenja. Regionalni vodovod je još 2023. godine pokrenuo aktivnosti i pribavljao uslove za izgradnju mobilnog filterskog postrojenja kapaciteta oko 100 litara u sekundi. Dugoročna sigurnost mora da počiva na zaštićenom i revitalizovano izvorištu Bolje Sestre, dodatnim kapacitetima za prečišćavanje jezerske vode i snažnijem transportnom sistemu.
0: Profesor Burić poručuje da je rješenje za izvorište Bolje Sestre produbljivanje, ali se upozorava mora voditi računa o tome da je taj izvor u krčnjaku, a ne u šljunku.
2: Da se uđe duboko ispod nivoa podzemnih voda da bi se dobio kapacitet koji treba.
0: Izvorište Bolje Sestre UNESCO ubraja među 150 najvažnijih kraških izvora na svijetu. Tradicionalna manifestacija Petrovačka noć bit će održana večeras. PR menadžerka turističke organizacije opštine Budva Ljubica Pribilović najavljuje bogat program.
3: Na Velikoj Bini, na promenadi ispod hotela Palas očekuju nas nastupi benda Priganica od 21 čas koji će zagrijati atmosferu, a od 22 časa nastup crnogorske grupe Makadon koju zaista nismo imali priliku odavno čuti, a 23 časa pa nadalje period je koji je rezervisan za veliku divu Mariju Šaripović i njene balade.
0: Sport. Odbojkašice Crne Gore utakmicom od 19 sati sa domaćinom Švedskom počeće debitantsko učešće na Evropskom prvenstvu. U grupi su još Italija, Francuska, Slovačka i Hrvatska. Iz Göteborga Maksim Živaljević.
4: Utakmica sa švedskom reprezentacijom koja je najviše napredovala u posljednjih 7 godina od najgore ekipe u kvalifikacijama za 2019. do 10. mjesta na aktualnoj rang listi CEVA. Naše odbojkašice su 27. i sa mnogo manjom ambicijom od domaće selekcije, što potvrđuje i najava selektora Jova Cakovića.
5: Želimo da uživamo, želimo da igramo sa najboljima u Europi i želimo da učimo. To je za mene osnov ovog evropskog prvenstva.
4: Da li je moguće pored toga biti takmičar?
5: Naravno, obećamo budemo takmičari jer mi koji se bavimo na najvišem nivou o sportom, mi želimo i izazove i probat ćemo negdje da, ako vam ukaže šanse, da iskoristimo svoju šansu.
4: Mnogo je mladosti i iskustva u crnogorskom timu. Sa servisom i smečom korektorki Izabele Hak morat će se boriti 20-godišnja Lara Jović.
6: Negdje je cilj da mi damo sve od sebe, da igramo neku našu igru i ukoliko se ukaže šansa za set ili dva ili eventualno za pobjedu, iskoristit ćemo je svakako. Samo je bitno da mi negdje budemo u fokusu i da gledamo našu igru i da odigramo najbolje što možemo.
4: 34. šampionat Evrope počinje 4 grada. Prvi meč je upravo u Göteborgu, od 13 sati igraće Francuska i Slovačka, a u 16 sati utakmica Hrvatska-Italija. Naš susret sa Švedskom je od 19 časova.
0: Mediteranske igre u italijanskom Tarantu bit će svečano otvorene od 20 sati, a na takmičenju, koje će trajati do 3. septembra, predstavljat će nas 55 sportista u 13 disciplina. Zastavu Crne Gore nosit će bokserka Bojana Gojković i plivač Miloš Milenković. Iz Taranta izvještaj Vladimira Popovića.
7: Pred Crnom Gorom jedno je od najvažnijih takmičenja u sklopu olimpijskog ciklusa, čiji vrhunac bi trebalo da budu igre u Los Angelesu 2028. Riječ je o jubilarnim 20. mediteranskim igrama u Tarantu, čije svečano otvaranje je večeras. Dio naše ekspedicije doputovao je u srijedu, ostali će narednih dana. U mediteranskom selu u srijedu u popodnevnim satima svečano je podignuta crnogorska zastava, čije boje će braniti 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova, jednom kolektivnom i 12 individualnih. To su vaterpolo, plivanje, jedrenje, atletika, tenis, boks, judo, taekwondo, karate, ritmička gimnastika, streljaštvo, boćanje i padel, koji će debitovati na mediteranskim igrama. Naš tim peti je put na ovoj multisportskoj smotri, gdje smo do sada osvojili 22 medalje. Predstojeće igre u Tarantu, koje će trajati do 3. septembra, rekordne su i organizaciono najveće, s gotovo 4000 sportista i sportistkinja iz 26 zemalja s 3 kontinenta, Evrope, Afrike i Azije.
0: Vaterpolo reprezentacije Crne Gore izgubile u Herceg Novom nakon peteraca od Italije 19-17 na startu međunarodnog turnira koji se održava u sklopu obilježavanja 100 godina tog sporta u našoj državi. Crna Gora će se još sastati sa Francuskom i Kinom, nakon čega će učestvovati na mediteranskim igrama. Fudbaleri Mornara i Budućnosti odigraću u Baru od 20 sati premijernu utakmicu četvrtog kola domaćeg šampionata. Meteo bilten u našoj zemlji danas će biti sunčano, slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni, temperatura danas do 38 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Branislav Jovović i urednik Bojan Đinović.

Uvažene slušateljke i slušaoci sa Talasa Radio Kotora, želimo vam dobro jutro ovog petka 21. augustovskog dana. U našem gradu je vedro i toplo, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 23 stepena, relativna vlažnost vazduha 64%, vazdušni pritisak 1017 milibara. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom do 11 sati Glavatičić i dio korisnika, navode iz CEDIS-a. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu FI 160 u industrijskoj zoni obavještavaju se potrošači na području do objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 12 sati, navode iz gradskog vodovoda. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8.30, zatim Hit dana od 8.45, Ogledalo štampe od 9 sati, servisne informacije od 9.15, Zrnca mudrosti i informacije saobraćaja na programu su od 9.30. Zatim od 9.45 po prvi put za danas možete čuti male oglase. Od 10 sati na programu je Magazin Grad. U Magazinu Grad donosimo niz aktuelnosti, izvještaj sa sinoćnjeg predavanja u okviru obilježavanja 100 godina turizma u Kotoru, kao i najavu festivala Gudača koji će za naš program najaviti izvršna direktorica ovog festivala Marina Dulović. Biće tu i sportskih i ostalih informacija. Zatim od 11 sati kontakt program Gradi Vi, od 11.30 vijesti Radio Kotora, u 12 sati prenosimo vijesti Radije Crne Gore, a naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12 sati i 30 minuta. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender, Nataša Janović, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove, interesantne i korisne informacije.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta, mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: U susret novoj školskoj godini opštinske službe pojačaće nadzor nepropisnog parkiranja na trotoarima u svim zonama grada, a posebno u zonama škola, i dosljedno sankcionisati vozače koji svojim vozilima ugrožavaju bezbjednost pješaka. Trotoari nisu parking prostori, već moraju ostati slobodni za nesmetano i bezbjedno kretanje građana. Posebno je važno da djeca na putu do škole ne budu prinuđena da zbog parkiranih vozila silaze na kolovoz i izlažu se opasnosti. Apelujemo na vozače da pokažu odgovornost i poštuju propise, navode iz Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj. Peti razgovor svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru održan je sinoć na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore Kotora. Tema večeri bila je posvećena Bokeškoj noći. Na početku prisutne je pozdravio direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić, a zatim su o Bokeškoj noći, njenoj tradiciji i značaju govorili istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor Radojka Abramović, kao i Ilko Marović i Mijo Milovanović, dugogodišnji meštri od barke. Moderator programa bio je Dušan Davidović. U muzičkom dijelu programa nastupila je Klapa Maris. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć bit će održana sutra u 21 sat. Ova fešta, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, i ove godine donosi jedinstven spoj muzike, svjetlosti i mora, uz očekivanje da će okupiti nekoliko hiljada posjetilaca. Program u akvatorijumu otvorit će gradska muzika Kotor zajedno sa jedrilicama jedriličarskog kluba Lahor. Nakon toga publiku i žiri očekuje ulazak u koridor 25 okićenih barki u pratnji 7 vučnih brodova. Nakon programa na moru proslava se nastavlja na trgovima Starog grada. Promocija knjige Vojvođanski začin na bokejski način Tatjane Kurucin, rođene Akrap, bit će održana ispred Palate Ivelić u Risnu večeras u 20 sati. Ova knjiga donosi priču o porodici i tradiciji pripreme hrane na našim prostorima. Promociju knjige organizuju NVO Medaur i nevladino udruženje Žene Risna. U Kotoru se do 27. augusta održava 18. po redu Klarinet Fest, manifestacija međunarodnog karaktera koja ove godine okuplja učenike i studente iz Crne Gore i regiona, koji će sa 5 predavača raditi i usavršavati svoje muziciranje. Planirana su 2 koncerta, prvi je na programu večeras od 20 sati, kada će nastupiti profesor Tadej Kenning iz Slovenije uz učešće svih predavača. Drugi koncert je 26. augusta. Oba koncerta su u dvorani Vida Matijan u Kotoru. Prije sporta dvije servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez struje do 11 sati ostaće dio korisnika u Glavatičićima, a zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu u industrijskoj zoni obavještavaju se potrošači na području od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 12 sati. U prvom kolu međunarodnog turnira 100 godina vaterpola u Crnoj Gori sinoć je u Herceg Novom Crna Gora poražena od Italije 19-17 nakon peteraca. Poslije 4 četvrtine bilo je 14-14. Strahinja Gojković je za naš tim dao 6 golova, Đuro Radović 5, Aljoša Mačić 2, a po 1 Aleksa Ukropina, Balša Vučković, Matija Sladović i Vasilije Radović. U pobjedničkom sastavu najbolji Filippo Ferrero sa 4 pogotka. Crna Gora večeras od 20.15 na škveru igra sa Kinom. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 24 stepena, vlažnost 61%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano do 38 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Radio Kotorana.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, specijalni izvjestilac Evropskog parlamenta Marijan Šarec poslao snažne poruke. Što se više napravi ove godine, to bolje jer je sljedeća izborna. Sve strane priče o dokumentima koji pokazuju da je premijer početkom 23. bio u evidenciji Vojske Srbije, rezervni sastav bio uslov za otpust Spajića iz državljanstva. Vlada usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa EBRD za finansiranje nastavka autoputa Bar Boljare. Crna Gora će dobiti bespovratno 147,4 miliona eura za izgradnju dionice od Mateševa do Andrijevice. Dopis Ministarstva zdravlja o upisu predškolaca povodom zakonske norme o obaveznoj vakcinaciji. Sva djeca mogu da se upišu, ali ne i da borave u vrtiću. Podaci Monstata o stanovima za drugi kvartal ove godine kazuju prosječna cijena kvadrata u novogradnji 2557 eura. Alarmantni podaci iz nacrta lokalnog plana za rodnu ravnopravnost. Svaka četvrta mlada Beranka iskusila nasilje. Nezavisni dnevnik vijesti na naslovnoj stranici donosi je li predsjednik vlade pripadnik Vojske Srbije, pod navodnicima vojnik Knežević, čorcima na Spajića. Cijene nekretnina nastavile da rastu, iako blago usporavaju, ni prosječna plata ne pomaže za stan. Stan od 40 kvadrata koštao bi 103.000 eura, ukoliko bi se uzeo na kredit na maksimalnih 30 godina, rata bi bila 552 eura. Žene već tražile ljekarska uvjerenja za menstrualno odsustvo, pravo čeka na proceduru. Ljekari još čekaju smjernice za ostvarivanje dvodnevnog mjesečnog bolovanja zbog bolnih menstruacija. Raspisivanjem tendera Monte Put je zaokružio proces izrade idejnih projekata za sve planirane dionice autoputeva u Crnoj Gori, traže projektanta za Gradac Grahovo. Gradonačelnik Koma je izazvao polemiku odlukom da zabrani vožnju bicikala u ograđenom historijskom centru ovog grada na obali jezera nakon što ga je udario biciklista, prenio je Guardian. Zabrana koju je uveo Alessandro Rapinese, a koja stupa na snagu u septembru, odnosi se na oko 30 ulica i znači da će biciklisti, bilo da voze električne ili obične bicikle, morati da siđu s njih i kroz te dijelove grada ih guraju. Gradonačelnik je uveo mjeru, a kritičari ga optužuju za ličnu osvetu. Zašto Ukrajina teško zaustavlja ruske balističke rakete? Patriot može da presretne neke od najopasnijih ruskih projektila, ali Kijev nema dovoljno baterija ni raketa presretača da zaštiti svoje gradove. Vrijeme za odbojkašice, istorijski trenutak. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore debituje na Evropskom prvenstvu o 19 sati u Göteborgu. Šampionat otvara protiv jednog od domaćina. Dan piše, lider DNP-a Milan Knežević objelodanio dugo najavljivani dokument o premijeru Milojku Spajiću. Rezervni sastav digao dvije države na noge. Zvanični podaci dostavljeni listu Dan pokazuju da ruski državljani napuštaju našu zemlju sa stalnim boravkom u Crnoj Gori 2000 Rusa.
Predsjednik opštine Petnica kaže da trenutno ne osjeća političku i moralnu odgovornost da bi se povukao sa funkcije. Agović neće da podnese ostavku. Bivši radnici Primorke organizuju protest, najavili blokade. Izložbom Hotel Inex nakon Zlatne obale autorke Maše Seničić završen ovogodišnji Bars program barskog ljetopisa Inex vraćen u kolektivno sjećanje. Obilježava se 100 godina vaterpola u Crnoj Gori i svaka medalja pisala istoriju. U bazen su ušle generacije crnogorskog vaterpola, nisu igrali za rezultat ili medalje, već za uspomenu i budućnost. Jubilarne 20. mediteranske igre bit će svečano otvorene večeras u Tarantu u 20 sati i 15 minuta u defileu Crna Gora sa 55 sportista. Satala sa Radio Kotora, pratili ste ogledalo štampe za petak 21. avgust.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 11 sati ostati dio korisnika u Glavatičićima. Obavještavaju se potrošači na području od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu danas do 12 sati.

21 doktorka Biljana Đurović. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Okmanović. U internističkoj ambulanti radi doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Milica Krivokapić, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 25 stepeni, vlažnost 58%, pritisak 1016 milibara. Danas sunčano do 38 stepeni. Dejan Dedović, Deda, član popularnog kotorskog hip-hop dua Hu Si, bit će gost ljetnih priča danas od 17.15. Sa Dedom će razgovarati Jelena Kažanegra.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: bezbjedonosne okolnosti. Želimo da uvjerimo naše sugrađane da nema razloga za brigu i da će bezbjednost ljudi, imovine i životne sredine biti naš apsolutni prioritet. Organizaciji Vatrometa pristupamo krajnje odgovorno i uz puno poštovanje svih bezbjedonosnih procedura i odluka nadležnih institucija. Vatromet je planiran sa pontona na moru na udaljenosti od najmanje 200 do 300 metara od obale uz prisustvo nadležnih službi. Posebno naglašavamo da vatromet neće biti ispaljen ukoliko vremenski uslovi, uključujući prisustvo vjetra u zalivu, ne budu u potpunosti bezbjedni. Cijeneći zabrinutost javnosti, želimo još jednom da naglasimo da će svaka odluka biti donesena isključivo vodeći računa o bezbjednosti građana i zaštiti životne sredine, a konačna realizacija vatrometa bit će isključivo u skladu sa odlukom i uslovima nadležnih institucija, navodi se u saopštenju organizacionog odbora Bokeške noći 2026. Peti razgovor svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru održan je sinoć na terasi Pomorskog muzeja. Tema večeri bila je posvećena Bokeškoj noći, jednoj od najprepoznatljivijih kotorskih fešti i tradiciji u kojoj se generacijama susreću more, grad, mašta i umijeće ljudi koji je stvaraju. Tamara Vuković.
1: U ime turističke organizacije opštine Kotor obratila se Mirjana Vukasović, koja je istakla da je riječ o jednoj od onih tradicija bez kojih je teško zamisliti Kotor.
2: Ali ovoga puta želimo da o njoj ne govorimo samo kroz datume, stare fotografije i dokumenta, već prije svega kroz ljude koji su stvarali, živjeli i sačuvali za generacije koje dolaze. Posebno mi je zadovoljstvo što večeras okupljamo se na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore, mjestu koje na poseban način pripada ovoj priči o moru, gradu i njegovoj tradiciji.
1: Prisutne je pozdravio i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
3: Posebno zadovoljstvo je što nas okuplja ovakva tema, dakle 100 godina organizovanog turizma u našem gradu. Turizam mnogo duže traje kada je Kotor u pitanju, kada je Boka Kotorska u pitanju, ali eto, prvi zvanični tragovi sežu u 1926. godinu, tako da obilježavamo ove godine tu 100-godišnjicu i ove večeri jedna divna tema, rekao bih, jedna od najinspirativnijih, Bokeljska noć.
1: Moderator programa bio je Dušan Davidović, koji je razgovor otvorio pričom o istorijskom kontinuitetu fešti na moru i značaju Bokeške noći za turističku promociju Kotora i Boke.
4: Uz brojne atrakcije Boke Kotorske i zaista originalne događaje koje ne blijede, Bokeljska noć i dalje je na pjedestalu spektakla koji privlači. I to izuzetno privlači, a u direktnoj je funkciji turističko-propagandne aktivnosti ovoga kraja i zato posebno pozdravljam predstavnike, rukovodioce turističke organizacije koji su to osjetili ne naravno večeras, već više godina unazad. A prvi tragovi jedne vrste fešti na moru zapisani su u doba Mletačke republike, koja je, i to da podsjetim posebno za goste, vladala Kotorom od 1420. do 1797. godine, zaista dug period, i ti tragovi su vidljivi u gradu, posebno na svakom koraku. Ali smisao organizovanja fešti na moru održan je i poslije sloma Serenisime, poslije sloma Venecije, pa tako i u doba Napoleona i njegove vladavine, a onda svakako i u doba Austrije sasvim je razređen ovaj plan kao u jednoj zemlji organizovanoj i vrlo ovako precizno u svim poslovima. Poslije pauze između ratova i drugih dešavanja što su se dešavali poslije velikog rata, u periodu između dva svjetska rata, Bokeljska noć je okupljala žitelje cijele Boke i hroničari tada lista Glasa Boke, koji izlazio i bio štampan u Kotoru, redovno su pratili i ostavili vrlo pitke reportaže sa tih fešti u čast značajnih ličnosti, posebno ovdje apostrofiram krunisane glave. Tako je u maju 1934. godine priređena velika fešta u čast jugoslovenskog kralja Aleksandra Karađorđevića, koji je boravio u Boki. U Glasu Boke tim povodom je pisalo: obale su gorjele, na crkvama zvonila zvone, na crkvama, znači

0: jednoj drugoj konfesiji. Prangije pucale, pjesma se orila na sve strane. Cijela Boka promijenila izgled i stranci i domaći bili su fascinirani. Idemo dalje, kažem, akcenat na ovim spektaklima posebnim. Već je u 1936. godine još jedna specijalna, da kažem, Bokeljska noć. Na Vidovdan, ko ne zna, to je 28. juna, je održana, kako piše Glas Boke, najspektakularnija manifestacija do tada. Kotor obasjan nizom šarenih žarulja sa osvjetljenom obalom, iluminiranim zidinama sve do tvrđave Sveti Ivan, koji je opet bio sav u vatri, i sa osvjetljenim serpentinama sve do Trojice, pružao je tada zaista veličanstvenu sliku. Međutim, u augustu te iste 1936. godine engleski kralj Edward VIII jahtom Nahlin posjetio zaliv Boke i posebno Kotor, gdje je svečano dočekan, kako pišu, od civilnih i vojnih vlasti i oduševljen pozdravljen od naroda bokeškog.
1: Zatim je govorila istoričarka umjetnosti, muzejska savjetnica Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Radojka Abramović, koja je priču o Bokeškoj noći vratila u vrijeme Venecije i uticaja venecijanskih noći na stanovnike Kotora.
2: Počeli smo sa Venecijom, pa da eto malo evociramo te uspomene od prije nekih jako puno godina. Kada sam grad Kotor, znači na neki način kotorska omladina, studenti Padovanskog univerziteta, oduševljeni venecijanskim noćima, pokušavaju da imitiraju ovako nešto u svom rodnom zalivu. Što se zapravo dešava? Poslije hiljadugodišnje vladavine moćne Serenisime, Republike Svetog Marka na Jadranu, u vrijeme njene dekadencije, znači u vrijeme kada na neki način ova vladavina Venecije uskoro pada, javlja se jedan pokret kod venecijanske omladine gdje oni uživaju u nekim dekadentnim, ali ipak vrlo poletnim predstavama, jer ono što se kaže, kad svijeća dogoreva, najljepše gori. Tako da su i oni ispod venecijanskih mostova i duž venecijanskih kanala plovili u gondolama, na puderisanih perika muškarci, žene u krinolinama, sa maskama crnim, malim, takozvanim moretinama na licima, uživali u zvuke kancona i na neki način veličali slavu i hiljadugodišnju vladavinu prevedre Republike na moru. Studenti, znači naši Kotorani, uglavnom studenti univerziteta u Padovi, to su posmatrali kao i sami učesnici tih nekih događanja na moru, u kanalima Venecije, i poželjeli da je u svom rodnom Kotoru urade tako nešto. I došlo je do ideje da se u kotorskim noćima, ovako vrelim poput ovog današnjeg dana i noći naravno, nešto tako i ponovi. Tako da su Kotorani nalazili užitke, onda nije bilo klima uređaja i svih ovakvih, da kažem, pomagala, ali su se hladili recimo u vrtovima porodice Bolica na današnjoj poziciji nekadašnjeg hotela Fjordi ili Slavije, gdje je bio jedan visok zid i dvije kule. Oni su posmatrali morsku pučinu i krenulo je to nekako stihijski da se kite leute i gaete, da se kite lampionima od karte, od papira, da se ponovo ta gospoda oblače u krinoline ženske, muškarci, znači u te žaboje napudranih perika i tako dalje, i da klize lagano obalom zaliva u zvuke divne mediteranske primorske melodije.
1: Svoja sjećanja na Bokešku noć podijelio je i dugogodišnji meštar od Barke Ilko Marović, koji je govorio o svom prvom učešću u svjetljenju i atmosferi, koja je, kako je kazao, ostala duboko urezana u sjećanje.
3: Pa što sam krenuo sam davno, imao 7 godina, tata mi dao barku, ja sam stavio samo dva jablana, organizatora se dobio trio na balona kao harmonika sa svijećom i učestvovao. Međutim, tam je ostala, kao što ste pričali već, u sjećanju za sva vremena. Toliko je bio zaliv u svijetnje kode gore, reflektori su bili ne samo sa Vrnca i sa Pestigrada, nego i sa San Giovannija, pa onda svijeća bez iluminacija, okičene barke od Sveta Tripuna preko Sata, od Kapele na Lovčenu, Labuda, nekoliko venecijanskih barki, nemam pojma što je sve bilo, ali bilo je zbilja divno. Tada su isto muljani uzeli učešće kao i ranijih godina.
0: I tada je Bokeljske noć krećala sa rive muljanske?
3: Tada je krećala i dosta puta poslije toga krećala. Do prije dvije godine, šta znam, možda je veliko relacija duga od mula do rive, ima koliko 2 kilometra.
0: Ali je zato moglo više ljudi da prati barki, da vidi, s obale?
3: Da, ali više su daleko od kraja. Što se tiče blizine obali, dok su na svoj pogon odili, ja mislim da sam se uvaljivao, da nije niko. Na metar do mosta, na Gurdić, bilo gdje, zašto znam, tu je narod došao nas da vidi. Sada mi se ne sviđa zašto idemo možda 50-100 metara daleko od obale i puno se manje vidi. Međutim, sada idemo u konvojima vezani i možda radi bezbjednosti, radi svega. Ne znam, učestvovao sam, kažem, stalno, a za venecijansku barku, kako kažete, muljani su imali svake godine, sad ću vam na snimak pokazati, to je njihova bila original u stvari, venecijanske barke. Imali smo Joza Kitića, velikoga majstora, imali smo Mijeka Šubera, a imali smo nekako 1935-6. Anta Čiču, koji je bio neumoran, koji je bio pravi original, kotorski, i za karnevale, i za Bokeljske noći, i sve radio do presmrta, umro je od 102-3 godine.
0: Ali imali ste jednu ovako atrakciju koja je ostala zapamćena, režirana tobož bitka gusara i crnaca na dvije barke malo veće.
3: Ma nešto smo imali, ali meni se više sviđa od Draga Radimirija Peraški boj. Nešto su muljani pravili, što znam, bili se, nisu.
0: Mogli su poznati kao miroljubivi, pa zato ovo i pričam.
3: Moglo biti puno bolje, ali nije bitno, možda sad neko ponovi to napravi ponovo.
0: Dobro, sad čujem da i ribarsku zadrugu na moru vode neki iz krajeva gdje nema more ovako.
3: Zanimljivo je da godine kad je na moru bila ribarsko veče, a baš predsjednik te ribarske zadruge bio Jerko Ercek, što je 36. godine je dobio prvu nagradu, on je Anto Čiča su podijeli, on za Galeba, a Anto za, nema pojma što je bilo Anto. Jugoslovenske.
0: Znači, nagrada je bilo na mu. Ali nagrada je bilo na mu.
1: Na kraju razgovora o stvaralaštvu i mašti koju Bokeljska noć pruža govorio je i Mijo Milovanović, još jedan od dugogodišnjih meštara koji je svojim figurama i performansima ostavio trag u ovoj manifestaciji, ali i osvojio brojne nagrade.
4: Bila je jedan mali performans sa Starac i more. U stvari, to je bila jedna, pravio sam figure i na vodu i pod vodu i tamo vamo i rekao sam bio da ću napraviti figuru u vazduh. Nisu vjerovali to, međutim stvarno sam napravio ribu u vazduh, kako se, ajde, nije se mogu uspjeti da se koprca, ali bila je u vazduh i cijeli performans, bukvalno to su bile dvije barke, riba je bila posebno, a Starac je bio, ja, u stvari Starac, bilo je ovamo toliko, toliko autentičan da je to bilo bukvalno scena iz filma.
0: Jes, ali scena je bila i kasnije kad su dijeljene nagrade, da jes, kažu Starac i more nije bio politički angažovan i nije dobio najbolju nagradu.
4: Ma dobro, ja sam naučio da što radim, radim kvalitetno, ne kvantitet, nego baš kvalitet i da te figure budu, nije su, kako kažu, od najlona i kartona. Bukvalno, to su figure koje greota baciti poslije.
0: I koliko je, recimo, vremena trebalo da se napravi Starac i more? Shvate da to nije baš šala, jeli, uzeti malo kartona i tako dalje,
4: što ima i sličnih barki. Pošto radim u jednu firmu, znači, ujutro sam zauzet, to se radi popodne. Popodne, ono, kad zađe sunce, obično je sića u ovo vrijeme i popodne,
0: dok se mi kupamo, ti se znojiš.
4: Bukvalno tako, odmorim se poslije ručka malo i onda se počne raditi, ali radi se s apetitom. Neko uživa dok ispuši cigar, ja uživam dok le radim i trošim taj materijal.
0: Ajde, podsjeti nas na još neke, pošto Ove godine rekao si mi tri pripremaš, jel?
4: Da.
0: Pa ne, ne, o njima nećemo,
4: da, nećemo,
0: nego o njima, isto je bilo.
4: Ajde, hronološki, možda da posjetim ovaj, kad sam počinjao. Ja sam počeo bukvalno šetnjom preko bedema, sreo sam dva čovjeka koji su radili figure na ljetnu pozornicu. Od njih jedan, to su bili dva brata i tada sam ja oduševio se kako su oni to radili i rekao sam sam sebe, pa ja to mogu, ja to znam. I jedan od njih je bio Cici Mirošević, moram ga pomenuti jer taj čovjek je nepravedno zaboravljen, taj čovjek je ostavio pečat u Bukovskim noćima.
0: Absolutno.
4: Veliki majstor, veliki vizionar, baš je bio dobar i ostavio baš pečat. On je poslije toga sam ja te godine pokušao da napravim, ali nespremno, ono, amaterski pošao da napravim Aladina i Čarobnu lampu i između stalog, u stvari, možda se neko sjeća, duh je izlazio jedno 4-5 metara iz vode, se izvlačio, nas dvojica smo se opučili da ga izvučemo, to je bila jedna konstrukcija od platna nekog, ali bilo je baš fino, mogla je i ona dobiti nagradu, ali smo ostavili baš lijep utisak.
1: U muzičkom dijelu programa nastupila je Klapa Maris.

0: Gošća jutarnjeg programa Radio Kotora i magazina Grad je izvršna direktorica festivala Gudača Perast, koja će nam najaviti drugi dio ovogodišnjeg izdanja festivala. Kakav nas program očekuje od sutra?
1: Željela bih da pozdravim vaše vjerne slušaoce i da vam zahvalim za pažnju što uvijek imate interesovanja, vremena i prostora da ispratite sve naše programe. A Perast će i ovog ljeta biti mjesto susreta ljubitelja klasične muzike i umjetnosti. Kao što je bilo i do sada, u jedinstvenom ambijentu jednog od najljepših gradova Boke, i ne samo Boke nego i cijelog Mediterana, biće održan 17. festival Gudača, manifestacija koja već godinama okuplja istaknute umjetnike, mlade nade, talente i publiku iz zemlje i iz regiona. Festival, odnosno drugi dio festivala, će i ove godine ponuditi bogat muzički program sa koncertima koji spajaju vrhunsko izvođenje, vrhunsko izvođaštvo, raznovrstan repertoar i čine jednu posebnu atmosferu grada Perasta. Zvuci gudačkih instrumenata ispunit će istorijske prostore ovog prelijepog grada, stvarajući nesvakidašnji spoj muzike, kulturne baštine i prirodnog ambijenta. Tokom festivalskih dana ovog drugog dijela publika će imati priliku da uživa u interpretacijama renomiranih muzičara, ali isto tako i da upozna nove generacije umjetnika, mladih čiji talenat i energija predstavljaju budućnost klasične muzike. Festival Gudača u Perastu svojim kontinuitetom i kvalitetnim programima je postao prepoznatljiv i dio kulturne ponude uopšte Crne Gore, a njegovo 17. izdanje još jednom potvrđuje taj značaj i ulaganja u umjetnost, mlade nade i naravno u prave vrijednosti. Svi koncerti od ukupno 6 održat će se u crkvi Svetog Nikole u Perastu i početak je u 20 sati, pa koristim priliku da pozovem sve ljubitelje klasične muzike da dođu i uživaju u interpretacijama naših umjetnika. Vjerujem da će to kao i do sada biti nezaboravne večeri posvećene klasičnoj muzici, umjetnosti i ljepoti zvuka klasične muzike. Na programu je dakle 22. nastupit će trio Arte, koji čine Slađana Mijović violina, Olesja Anakovska i violončelo i Elena Veselova klavir. 23. u nedjelju nastupit će mlada umjetnica iz Hrvatske, iz Splita, Veronika Anđelić na violini, uz klavirsku pratnju Karla Đurđevića, našeg Kotoranina. Sljedećeg dana imamo Marija Korać, violina i Aleksej Momčanov klavir. 25. naš predavač i gost već nekoliko posljednjih godina, izuzetan violončelista iz Bugarske, Atanas Krastev, na klaviru će ga pratiti Ljudmil Angelov. 26. je koncert polaznika, masterclass seminara, violinista, violončelista, kontrabasista i kamernih muzičara, a 7. septembra je završni koncert Rossini kvartet, koji čine Marija Đuranović violina i Nenad Jovanović također violina, Ana Zakrajšek violončelo i Zoran Zakrajšek kontrabas. Ovaj koncert će biti posvećen značajnom jubileju 100 godina vatrogasnog društva Bogoljub Brezić u Perastu, društvo koje daje nemjerljiv doprinos kada su elementarne nepogode i spašavanja u pitanju, kao što je bilo i posljednjih dana u Herceg-novskoj opštini. Ovom jednom malom pažnjom prema ovom društvu koji slavi veliki jubilej još jednom potvrđujemo da je naš cilj saradnja sa lokalnom zajednicom nešto što razvijamo od samog početka. Što se tiče masterclass radionica, ove godine će voditi radionice za violinu profesor Muzičke akademije sa Cetinja Vujadin Krivokapić, za violu Miša Berkut, violončelo Atanas Krastev i kontrabas Zoran Zakrajšek. Također koristim priliku da zahvalim svim ljudima dobre volje, onima koji razumiju naš trud da ostanemo jedinstveni u ovom moru festivala i ponuda različite vrste, jer smatramo da samo prave vrijednosti, istina i ljepota ostaju i žive, kao eto i naš festival koji traje 17. po redu, a prijatelji festivala su Kotorska biskupija, župa Perast i don Ante Dragobratović, sa velikim razumijevanjem prema našem festivalu i naklonjenosti, kao što je bio slučaj i sa don Srećkom Majićem. Zatim osnovna škola Veljko Drobnjaković, Centar za kulturu Nikola Đurković, muzička škola Vida Matijan, a opština Kotor i Ministarstvo kulture kao pokrovitelji i sponzori festivala i naravno moram da pomenem medijske sponzore kao što je Vaša kuća, Radio Kotor, portali Boka News, Dux Radio, Skala i tako dalje. Dakle, pozivam sve ljubitelje klasične muzike da dođu u Perast i uživaju tokom 6 koncertnih dana drugog dijela festivala, a da ne zaboravim da je prvi dio festivala održan od 18. do 22. juna, kada je naš slavni i poznati violinista Roman Simović održao master klas u Kotoru za studente i polaznike. Također to je rezultiralo koncertom onih koji su vrijedno radili svih tih dana i koncert profesora violiniste Vujadina Krivokapića, koji je također održan u Kotoru u prvom dijelu festivala.
0: Uvažene slušateljke i slušalci, gošća Talasa Radio Kotora i magazina Grad bila je izvršna direktorka festivala Gudača Perast Marina Dulović, koja nam je najavila drugi dio ovogodišnjeg izdanja festivala koji se održava od sutra

0: škveru u Herceg-Novom u srijedu je proslavljen vijek vaterpola u Crnoj Gori revijalnom utakmicom u kojoj su nastupili bivši i sadašnji asovi ovog sporta kod nas. Evo utisaka proslavljenog reprezentativca Mirka Vičevića.
1: Prelijepa ideja, veličanstven skup sa ovim momcima, vrhunskim igračima i mladim i starim je zadovoljstvo, ali iskreno bila je emocija, uvijek pun bazen, kapica iz te perspektive, lopta, golman, protivnički igrač, mislim emocije se uvijek vrate i jako prijatno sam se osjećao večeras.
2: 100 godina nije mala stvar?
1: Prvih 100 godina nije mala stvar, definitivno ogroman jubilej, vaterpolo je prepoznatljiv u ovim krajevima, Crna Gora ima sa čim da se ponosi.
2: Ono što moram svakako pitati jeste da uporedite današnji vaterpolo i vaterpolo kada ste vi igrali.
1: Teško su usporedivi iz više razloga, i promjena pravila, skraćivanje terena. Ja sam dugo igrao pa sam kroz više pravila i kroz više vaterpola bih mogao, koje su bili posebno interesantni svaki za svoj period. Definitivno ima nekog više nekog presinga, kontakta. Eto, neki osjećaj da je bilo možda boljih šutera ranije.
2: Po vašem skromnom mišljenju, koji je vaterpolo bio bolji?
1: Najbolji su uvijek oni koji su aktuelni, ovo su sve sjećanja. Mi smo bili jako uspješni za svoj period, želim to i da bude u narednih 100 godina iz ove generacije koje dolaze. Hvala vam.
0: Od srca su upućene zahvalnice svim učesnicima koji su svojim prisustvom uveličali ovaj poseban dan, kao i publici koja je svojim navijanjem, emocijom i podrškom pokazala koliko vaterpolo živi u srcima ljudi.

0: U prvom meču četvrtog kola domaćeg fudbalskog šampionata večeras se u Baru sastaju Mornar i Budućnost. Utakmica na Topolici počeće u 20 sati. U subotu su na programu susreti Jezero Sutjeska i Mladost Petrovac, oba od 20 časova. Kolo će zatvoriti nedjeljni dueli od 17.30 Otrant Olimpik Dečić i od 20 sati u Kotoru Bokelj Arsenal. I ovog puta komšijski derbi na stadionu pod Vrncem izaziva posebnu pažnju ljubitelja fudbala u našem gradu. Bokelj je odlično otvorio sezonu sa dvije pobjede protiv Petrovca i Sutjeske, a u trećem kolu poražen je od Dečića u Tuzima. Arsenal je u prva tri kola bez pobjede i poraza sa veoma jakim rivalima Dečić, Mornar i Budućnost. U prošlogodišnjoj sezoni oba kluba su bila uspješna kod kuće, Bokelj je slavio u Kotoru 2-0 i 3-0, a Arsenal u Tivtu 2-1 i 1-0. U drugom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj u nedjelju gostuje ekipi Budve. Utakmica na stadionu Mitar Mićo Goliš u Petrovcu počeće u 20 sati. Na startu takmičenja u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi Grbalj je kao domaćin odigrao 1-1 sa Zetom. Sada ekipu iz Radanovića očekuje duel sa Budvom, koja je na startu bila bolja od koma 3-1 u gostima. Trener Grblja Željko Tomašević.
1: Pa generalno, kao što sam rekao i prije, druga liga je strašno teška za igrati, strašno teška za osvojiti. Ono što ste vidjeli juče ne znači da će biti na taj način sutra. Išao sam uživo gledao Budvu, jedna ozbiljna disciplinovana ekipa koja zna što hoće. Generalno, sve ekipe su na tom fonu, nije lako pobijediti nikoga, evo ako pogledamo samo i meč Jedinstva i Berana gdje Jedinstvo dalo gol u 97. minuti, iako nije imalo minimum nekih šansi tokom cijele utakmice, znamo da će svaki meč biti 50-50 i ko se bude bolje snašao, ko bude više koncentrisaniji, pobjeđivaće utakmice.
0: U ostalim mečevima drugog kola sastaju se Podgorica Kom, Berane Iskra, Zeta Rudar i Jedinstvo Lovćen.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Zamjenica generalnog sekretara i rukovoditeljka međunarodnih odnosa Crnogorskog olimpijskog komiteta Maja Peković izabrana je za članicu izvršnog odbora Međunarodnog komiteta mediteranskih igara. Peković je izabrana na mandat do 2030. godine na generalnoj skupštini održanoj u Tarantu uoči početka 20. mediteranskih igara. Mediteranske igre u Tarantu bit će održane od danas do 3. septembra, a uoči svečanog otvaranja u srijedu je podignuta i zastava Crne Gore zajedno sa zastavama ostalih zemalja učesnica. Poštovani slušaoci, bila je ovo posljednja informacija u magazinu Grad za petak 21. avgust. Ponovo smo sa vama u ponedjeljak od 10 sati. Ostanite uz talase Radio Kotora.
0: Magazin Grad Radio Kotora.

Uvažene slušateljke i slušaoci sa talasa Radio Kotora, pratite kontakt program Grada i vi na samom početku. Podsjećamo na naše brojeve telefona 325842 i 325843 koji su otvoreni za vaša pitanja, predloge i sugestije. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu FI-160 u industrijskoj zoni obavještavaju se potrošači na području od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 12 sati, navode iz gradskog vodovoda.

0: ravno pitanje. Kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca, potrošio si 8 kubika, ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području Starog Grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju, u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325 842 i 325 843.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: U susret novoj školskoj godini opštinske službe pojačaće nadzor nepropisnog parkiranja na trotoarima u svim zonama grada, a posebno u zonama škola, i dosljedno sankcionisati vozače koji svojim vozilima ugrožavaju bezbjednost pješaka. Apelujemo na vozače da pokažu odgovornost i poštuju propise, navode iz Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć bit će održana sjutra od 21 sat. Ova fešta, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, i ove godine donosi jedinstven spoj muzike, svjetlosti i mora. Program u akvatorijumu otvorit će gradska muzika Kotor zajedno sa jedrilicama jedriličarskog kluba Lahor. Peti razgovor svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru održan je sinoć na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore, a tema večeri bila je posvećena Bokeškoj noći. Govorili su o Bokeškoj noći muzejska savjetnica, istoričarka umjetnosti Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor Radojka Abramović, kao i Ilko Marović i Mijo Milovanović, dugogodišnji meštri od barke. Na početku skupa prisutne je pozdravio direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Moderator programa bio je Dušan Davidović, a u muzičkom dijelu nastupila je klapa Maris. Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeljski način Tatjane Kurucin, rođene Akrap, bit će održana večeras od 20 sati ispred palate Ivelić u Risnu. Ova knjiga donosi priču o porodici i tradiciji pripreme hrane na našim prostorima. Organizatori su nevladina organizacija Medaur i nevladino udruženje Žene Risna. U Kotoru se do 27. avgusta održava 18. po redu Klarinet Fest, manifestacija međunarodnog karaktera, koja ove godine okuplja učenike i studente iz Crne Gore i regiona, koji će sa 5 predavača raditi i usavršavati svoje muziciranje. Planirana su i 2 koncerta. Prvi je na programu večeras u 20 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan u Kotoru od 20 sati. Nastupit će profesor Tadej Kenig iz Slovenije. Prije sporta jedna servisna informacija: zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu u industrijskoj zoni obavještavaju se potrošači na području od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 12 sati. U prvom kolu međunarodnog turnira 100 godina vaterpola u Crnoj Gori sinoć je u Herceg Novom Crna Gora poražena od Italije 19-17 nakon peteraca. Najefikasniji u crnogorskoj reprezentaciji bio je Strahinja Gojković sa 6 golova. Crna Gora večeras od 20:15 na škveru igra sa Kinom. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 30 stepeni, vlažnost 38%, pritisak 1015 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, do 38 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Situacija na požarištima širom Crne Gore i danas je stabilna. Podaci operativno-komunikacionog centra Direktorata za zaštitu i spašavanje pokazuju da je aktivno više požara u Herceg-Novom, Ulcinju, Kolašinu, Danilovgradu i na Cetinju, ali da su svi pod kontrolom. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Lakić je za javni servis kazao da je suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi podbacili do 70%. Lakićev stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema resornom ministarstvu, već i prema vladi. Čarter avion sa 8 osoba srušio se u blizini udaljenog radarskog centra na zapadu Aljaske, saopštili su američki zvaničnici zaduženi za avijaciju. Regionalni šef Nacionalne uprave za bezbjedan saobraćaj Clint Johnson rekao je da su u letjelici bila dva pilota i još 6 lica. Nema detalja o konkretnom poslu koji su obavljale osobe na srušenoj letjelici. Međugradski

koji je našli u vozu nije povrijeđen. U Crnoj Gori danas sunčano uz temperaturu do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta, mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli!
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi, do 24. avgusta biće izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova biće zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca Mula prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati na izmjeničnom propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. S obzirom na to da se očekuje nekoliko hiljada posjetilaca, organizatori Bokeljske noći apeluju na vozače da u cilju smanjenja saobraćajnih gužvi svoja vozila parkiraju najkasnije s jutra do 20 časova. Na dan održavanja Bokeljske noći dio glavnog gradskog parkinga na rivi prema moru neće biti u funkciji. Posjetiocima se preporučuje da koriste parkinge kod gradskog groblja iznad i ispod stadiona Bokelja, kod stare autoboke na Benovu i kod shopping centra Kamelija. U Dobroti vozila se mogu parkirati na Svetom Stasiju i kod mjesne zajednice Dobrota 1. Kako bi se olakšao dolazak posjetilaca i smanjile saobraćajne gužve, preduzeće Bela Boka organizuje prevoz solarnim brodovima po promotivnoj cijeni od 5 eura. Brod iz Dobrote polazi ispod Kavalina u 19.30 časova, a pristaje na rivi kod mjesne zajednice Dobrota 1. Odatle prema rivi kreće u 19.40. Drugi brod u isto vrijeme u 19.30 časova polazi sa Prčanske rive, pristaje na Mua, prema rivi kreće u 19.40. Oba broda putnike iskrcavaju na Luži. Povratak brodovima planiran je u 23.30 i u 1 sat poslije ponoći. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru koji je ovih dana harao na tom području. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiro račun 510-4741-76 sa naznakom pomoć za Omiš.

smjeni od 14 do 21 sat rade dr. Vladislav Pejaković i doktorka Sandra Perović. U dječjem dispanzeru dežurne od 14 do 21 sat doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutru ujutru dežurna je doktorka Anželika Pejaković. Dejan Dedović, poznat kao Deda, član popularnog kotorskog hip-hop dua Husi, koji čini zajedno sa Marijom Đorđevićem, bit će gost ljetnih priča danas od 17.15. Sa Dedom će razgovarati Jelena Kažanegra.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Vijesti Radio Kotora. U susret početku nove školske godine, opštinske službe pojačat će nadzor nepropisnog parkiranja na trotoarima u svim zonama grada, posebno u zonama škola, i dosljedno sankcionisati vozače koji svojim vozilima ugrožavaju bezbjednost pješaka. Razgovor svjedoci jednog vijeka, peti po redu u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, održan sinoć na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Tema večeri bila je Bokeška noć. Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeljski način Tatjane Kurucin bit će održana ispred palate Ivalić u Risnu večeras u 20 sati. Do 27. augusta u našem gradu održava se 18. Klarinet Fest. Planirana su dva koncerta. Prvi je na programu večeras u 20 sati, kada će nastupiti profesor Tadej Kenig iz Slovenije uz učešće svih predavača. Drugi dio 17. po redu festivala Gudača Perast 2026. počinje sutra i trajeće do 7. septembra. To je gostujući u magazinu Grad Radio Kotora najavila umjetnička direktorka festivala Marina Dulović. Sutra večer od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu nastupit će trio Arte. Bokeljska noć bit će održana sutra večer sa početkom u 21 sat. Program u akvatorijumu otvorit će Gradska muzika Kotor zajedno sa jedrilicama Jedriličarskog kluba Lahor. Nakon toga publiku i žiri očekuje ulazak u koridor 25 okićenih barki u pratnji 7 vučnih brodova. Nakon programa na moru proslava se nastavlja na trgovima Starog grada, gdje će posjetioci očekivati bogat muzički program. Sport. U prvom kolu međunarodnog turnira 100 godina vaterpola u Crnoj Gori, sinoć je u Herceg Novom Crna Gora poražena od Italije 19-17 nakon peteraca. Crna Gora večeras od 20:15 igra sa Kinom. Sunčano će biti i sjutra u Crnoj Gori uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 28 do 38 stepeni. Toliko u popodnevnim vijestima.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su novosti.
3: Uz oprezne poteze ima prostora za dodatno umanjenje akciza na gorivo, smatra Tonči Janović iz PES-a. Europski savez poziva na privremeno snižavanje PDV-a na gorivo.
2: Predstojeći izbori i kampanja neće usporiti evropski put Crne Gore, saglasni u vlasti i opoziciji.
3: 8 osoba poginulo u udesu čarter aviona na Aljasci. U Japanu voz usmrtio 4 radnika gradskog zelenila.
2: Izdašnost izvorišta Bolje sestre drastično opala zbog nelegalne eksploatacije šljunka, smatra nekadašnji direktor regionalnog vodovoda Zoran Lakušić, dok hidrolog Mihajlo Burić kao razlog vidi klimatske promjene.
3: I sutra sunčano i vrelo do 38 stepeni.
2: Građani i privreda ne treba da nose najveći teret energetske krize, odnosno poskupljenja goriva, već vlada treba dodatno da umanji akcize, poručuje poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Poziva većinu da usvoji predlog tog političkog subjekta da se privremeno smanji PDV na gorivo. Da ima prostora za dodatno umanjenje akciza, smatra i poslanik PES-a Tonči Janović. Za naš radio pak ističe da to mora biti pažljivo odmjereno kako se ne bi ugrozila fiskalna stabilnost. Dugoročno nam je, kaže, potrebno stabilnije i otpornije tržište. Opširnije će Sanjin Vešović.
4: Od početka rata na Bliskom istoku cijene goriva drastično su porasle u Crnoj Gori. I pored umanjenja akcize, dizel je poskupio za 40%, a benzin za oko 25%, što ih svrstava među najskuplje naftne derivate u regionu. Prema dostupnim podacima, dizel nam je skuplji nego u Španiji, a cijena Eurosupera 95 u našoj zemlji je veća nego u Luksemburgu, gdje je prosječna neto plata preko 4.000 eura mjesečno. Uz već prisutnu inflaciju i poskupljenje mnogih dažbina, ovo predstavlja ozbiljan udar na novčanik građana. Da građani i privreda ne treba da trpe najveći udar energetske krize, smatra poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša, koji poziva vladu da dodatno umanji akcize na gorivo.
5: Da prevedem građanima i da pojednostavim, kada plate 1 liter dizela od 1,88 eura, preko 70 centi je prihod države, a to su akcize i PDV. U litru bezolovnog benzina čak oko 85 centi. Upravo u tih 85 centi, što je isključivi prihod države, država treba da koriguje određene segmente da bi ta cijena za građane bila povoljnija.
4: Mugoša pojašnjava da plaćanjem akciza i PDV-a dolazi do dvostrukog oporezivanja građana. Poziva parlamentarnu većinu da usvoji predlog Evropskog saveza o privremenom smanjenju poreza na dodatu vrijednost.
6: Na energetskoj krizi profitira država, a štetu trpe građani i privreda. Mislim da to nije formula zrele i odgovorne vlade. Ukoliko bi bile niže cijene goriva, građani svakako tu razliku ne bi držali na štednju, nego bi je potrošili na kupovinu drugih dobara i usluga i opet bi se to kroz poreze vratilo državi.
4: Da ima prostora da se razmotri dodatno umanjenje akciza na gorivo, smatra poslanik PES-a Tonči Janović. Ističe pak da to mora biti pažljivo odmjereno kako se ne bi ugrozila fiskalna stabilnost.
7: Smatram da postoji prostor da se razmotri i dodatno, također, privremeno smanjenje akciza, posebno imajući u vidu dobru budžetsku situaciju, ostvarene suficite tekućeg budžeta u svakom mjesecu ove godine i veoma uspješnu, rekao bih, čak i rekordnu turističku sezonu.
4: Ne možemo se, poručuje Janović, dugoročno oslanjati samo na smanjenje akciza, već su, kako navodi, potrebne i strukturne mjere.
7: Kao na primjer praćenje marži i tržišnih kretanja, ali ono što je po meni najbitnije jeste i diverzifikacija energetskih izvora, to jest ulaganje u obnovljive izvore energije, jer Crna Gora je bogom dana i brojem sunčanih dana i

0: Duka je na mreži X napisao da nijesu iznenađeni jer javnost vrlo dobro zna za njegovu političku dosljednost i principijelnost u politici, kao što je podrška temeljnom ugovoru sa SPC kao jedinog predstavnika albanskih nacionalnih partija.
1: Ombudsman bi u buduće mogao imati šira ovlašćenja u zaštiti ljudskih prava, uključujući nenajavljene obilaske mjesta u kojima se nalaze lica lišena slobode, dok se poseban mehanizam zaštite predviđa za djecu i osobe sa invaliditetom. To se navodi u predlogu zakona o zaštiti ljudskih prava i sloboda koji je vlada poslala Skupštini na razmatranje. Nevladina organizacija Sistem, koja se prevashodno bavi ljudskim pravima, pozdravlja ta rješenja. Slušamo Obrada Mandića.
2: Za ombudsmana su novim zakonskim rješenjima predviđena veća ovlašćenja. Zaštitnik ljudskih prava mogao bi ići i u nenajavljene obilaske mjesta u kojima se nalaze lica lišena slobode, dok se poseban mehanizam zaštite predviđa za djecu, žene i ranjive kategorije. Izvršna direktorica nevladine organizacije Sistem, Neda Radović, za naš radio navodi da je dobro što će ombudsman imati više ovlašćenja nego do sada.
3: Da u ime organizacije koja se svakodnevno bavi zaštitom ljudskih prava, a posebno pravima žene i djece i drugih ranjivih kategorija, pozdravimo donošenje novog zakona zaštitnika ljudskih prava i sloboda i nadamo se da svako rješenje poput ovoga može doprinijeti jačanju ove institucije i njenih ovlašćenja. Samim tim što će zaštitnik da dobije što više institucionalne mehanizme i bolja ovlašćenja i više ovlašćenja, smatramo da je jako važno i da nije dovoljno samo da utvrdimo da li je nečije pravo povrijeđeno, već je potrebno da stvorimo i preventivne mjere na koje bismo mogli da djelujemo u konkretnim situacijama i u samoj praksi.
2: Radović ističe i važnost poštovanja prava lica lišenih slobode.
3: Posebno želimo da pozdravimo jačanje mehanizma za lica lišenih slobode. Ovo me posebno raduje zato što i naša organizacija je upravo reagovala za zaštitu određenih lica koji su se našla u pritvoru i smatramo da je ovo jako važno i ključno. Znači, sve dok nije svačije pravo jednako, ne možemo da kažemo da imamo državu koja jednako štiti prava i interese građana ove države.
2: Predlogom je predviđeno i da zaštitnik vrši i poslove institucionalnog mehanizma za zaštitu jednakosti i zabranu diskriminacije. Institucija bi pratila, analizirala i podsticala jednako postupanje prema građanima bez diskriminacije po osnovu državljanstva, nepravednih ograničenja ili prepreka za ostvarivanje prava. Osim toga, predviđena je organizacija i koordinacija rada nezavisnog mehanizma za promociju, zaštitu i praćenje Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom.
1: Svijet.
0: Načelnik Harkovske oblasti Oleg Sinegubov naveo je da su 4 osobe poginule u udaru drona na selo Lebježje u tom ukrajinskom regionu. Zamjenik ruskog šefa diplomatije Sergej Ryabkov kaže da je Rusija spremna da sasluša nove ideje američkog državnog sekretara Marka Rubija, ali uz uvažavanje realnosti na terenu. Tokom prethodnog dana u jednom od udara poginulo je 17 ljudi, zbog čega je u Kijevu danas dan žalosti.
1: Čarter avion sa 8 osoba srušio se u blizini udaljenog radarskog centra na zapadu Aljaske, saopštili su američki zvaničnici zaduženi za avijaciju. Regionalni šef Nacionalne uprave za bezbjedan saobraćaj Clint Johnson rekao je da su u letjelici bila 2 pilota i još 6 lica. Nema detalja o konkretnom poslu koji su obavljale te osobe.
0: Međugradski voz na oko 100 km od japanske prijestolnice Tokija pregazio je 4 radnika koji su uklanjali korov na pruzi. Do nesreće je došlo zbog greške u komunikaciji, odnosno otkazivanja sistema u kojem je više stražara trebalo da zastavicama opomene mašinovođu na prisustvo radnika, a njih pištaljkom upozori na neilazak voza. Niko od 50 putnika koji su se u trenutku nesreće našli u vozu nije povrijeđen.
1: Nakon svijeta ponovo domaće aktuelnosti.
0: Situacija na požarištima širom države i danas je stabilna. Podaci operativno-komunikacionog centra Direktorata za zaštitu i spašavanje pokazuju da je aktivno više požara u Herceg-Novom, Ulcinju, Kolašinu, Danilovgradu i na Cetinju, ali da su svi pod kontrolom.
1: Direktor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Mladen Mikijelj, sa saradnicima ugostio je izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijana Šareca. Tokom sastanka, kako su saopštili, razgovarano je o rezultatima tog preduzeća, njegovoj ulozi, transparentnom ustupanju zone morskog dobra na korišćenje, infrastrukturnim ulaganjima, kao i o društveno odgovornom poslovanju.
4: To je jedno sveobuhvatno preduzeće koje je od velike važnosti. Kako je naglasio i direktor, radi se i o zaštiti prirode. I to je sad u oči ulaska Crne Gore u Europsku uniju vrlo važna stvar. Ne bih želio u buduće da dođe do neke politizacije tamo gdje ne treba. Crna Gora ima najveće bogatstvo, leži u prirodi, u turizmu i to treba očuvati.
5: A u proteklih 4 do 5 godina ovo više nije isto preduzeće, da su izdigli preduzeće transformisani potpuno drugačije. Protekle godine smo imali prihod od 32 milijuna eura, što je mnogo veći prihod nego što smo imali prilikom zadnjeg tenderskog postupka 2019. godine, kada je taj prihod bio 5 milijuna eura.
0: Posljednjih godina izdašnost izvorišta Bolje sestre, koje snabdijeva regionalni vodovod za Crnogorsko primorje, drastično je opala. Sa nekadašnjih 2600 litara u sekundi na samo 265 litara po sekundi. Doskorašnji predsjednik odbora direktora regionalnog vodovoda Zoran Lakušić smatra da je do toga došlo najviše zbog nelegalnog iskopavanja šljunka u Morači, odnosno promjene koje su zbog toga nastale u koritu te rijeke. Dok je hidrolog Mihajlo Burić izriče da su klimatske promjene najveći krivac za pad izdašnosti. Bojan Đinović.
6: Regionalni vodovodni sistem sa izvorišta Bolje sestre građen je od 2007. do 2010. godine, kada je upuštena u rad njegova prva faza. Sistem je projektovan tako da snabdijeva Crnogorsko primorje najranije do 2030. godine. Međutim, posljednjih godina izdašnost je opala sa nekadašnjih 2600 litara u sekundi na samo 265. Tekuće turističke sezone registrovane su nevolje u vodosnabdijevanju u Sutomoru, Kotoru, Svetom Stefanu, ali nije u potpunosti jasno da li je uzrok tome pad izdašnosti na tom izvorištu. Doskorašnji predsjednik odbora direktora regionalnog vodovoda Zoran Lakušić smatra da najveći problem predstavlja nelegalno iskopavanje šljunka u koritu rijeke Morače.
7: U tom cilju je 2023. godine izgrađena eksperimentalna privremena pješčana ustava na Morači. Rezultati istraživanja pokazali su da je podizanje nivoa vode u Morači izazvalo promjene i na Boljim sestrama, odnosno povećanje izdašnosti procijenjeno na 70 do 100 litara u sekundi. To je bilo veoma važno jer je praktično potvrđena veza između vodnog režima Morače i izdašnosti izvorišta Bolje sestre.
6: Profesor hidrologije Mihajlo Burić izričit je da su klimatske promjene najveći, iako ne jedini krivac za pad izdašnosti izvorišta Bolje sestre.
8: Iskupavanje šljunka, ama baš nikakve veze nema sa problemom kapaciteta izvorišta. Desilo se da su temperature toliko velike da je sušni period veoma dug sa visokim temperaturama i da je povećana evapotranspiracija, odnosno ukupno isparavanje sa tla. Tako da sad se dešava, uskoro će tako biti negdje već i to tako, da pola vode ispari, a pola tek otiče u rijeke i u podzemlje.
6: Lakušić naglašava da snabdijevanje Crnogorskog primorja ne može da zavisi od samo jednog vodoizvorišta.
7: Možda i najvažniji pravac bio obezbeđivanje potpuno novih dodatnih količina vode putem filterskih postrojenja. Regionalni vodovod je još 2023. godine pokrenuo aktivnosti i pribavljao uslove za izgradnju mobilnog filtarskog postrojenja kapaciteta oko 100 litara u sekundi. Dugoročna sigurnost mora da počiva na zaštićenom i revitalizovano izvorištu Bolje sestre, dodatnim kapacitetima za prečišćavanje jezerske vode i snažnijem transportnom sistemu.
6: Profesor Burić poručuje da je rješenje za izvorište Bolje sestre produbljivanje, ali se upozorava mora voditi računa o tome da je taj izvor u kračnjaku, a ne u šljunku.
8: Da se uđe duboko ispod nivoa podzemnih voda da bi se dobio kapacitet koji treba.
6: Izvorište Bolje sestre UNESCO ubraja među 150 najvažnijih kraških izvora na svijetu.
1: U nastavku idemo u Nikšić, tamo se kraju privode radovi na izgradnji multimedijalne kongresne sale u nekadašnjem Domu revolucije. Projekat vrijedan oko 2,3 miliona eura finansira se iz državnog budžeta, a kako ističu iz lokalne samouprave, u mnogome će doprinijeti održavanju brojnih, prije svega kulturnih manifestacija, javlja Mira Rovčanin.
9: Nikšić će konačno dobiti savremenu multimedijalnu kongresnu salu. Radovi u nekadašnjem domu revolucije, kaže savjetnik predsjednika opštine Vojin Striković, privode se kraju i projekat se realizuje kako je i planirano. Sala će biti multifunkcionalna i koristit će se za održavanje različitih događaja.
10: Iako će on u skladu sa agendom Nikšić Evropska predstavnica kulture 2030. godine prvenstveno biti dom kulturnih aktivnosti, on će svakako poslužiti za sve one aktivnosti koje se mogu i trebaju organizovati u jednom ovakvom prostoru koji i po svojim dimenzijama i po načinu organizacije, ali i svim onim tehničkim elementima koje će da sadrži unutar sebe pokrivati jedan ogroman broj događaja i ogroman broj aktivnosti.
9: Prostor od preko 1000 metara kvadratnih biće opremljen i savremenom tehnikom.
10: Da je oprema već došla, to je ovaj tehnički dio opreme koji se odnosi na vizualno-akustični dio, s obzirom da će se sala između ostaloga koristiti i za organizaciju koncerata, što je i savremena kuhinja koja će se prosto koristiti u organizaciji cateringa kada se budu organizovale te kongresne aktivnosti, a kancelarije koje se nalaze u okviru ovoga objekta će svakako biti od značaja za opštinu Nikšić i za fondaciju koja je u osnivanju Nikšić Evropska predstavnica kulture.
9: Namjera lokalne samouprave je da se u saradnji sa srednjim školama u narednom periodu sala koristi i za organizaciju maturskih večeri.
10: Nekako smo gledali da i taj mlađi dio populacije i naši budući akademci imaju jedan prostor gdje će se osjećati kao kod svoje kuće, a da prosto škole koje kada budu negdje organizovale znaju da se opštini Nikšić mogu obratiti.
9: U lokalnoj samoupravi očekuju da će radovi biti završeni do sredine narednog mjeseca, te da će se simbolično svečana sjednica povodom 18. septembra, dana oslobođenja i dana opštine, održati u novo izgrađenoj multimedijalnoj kongresnoj sali.
10: Mislim da imamo dovoljno još prostora i vremena da se za ovih nepuno mjesec dana sala pusti u funkciju. Naravno, ne možemo sada obećati zato što dinamika građevinskih radova vrlo često zna da dobije neke nepredviđene tokove, ali u svakom slučaju dinamika za sada ide upravo u tom pravcu da se možemo nadati da će svečana sjednica biti održana ovdje.
9: Projekat multimedijalne kongresne sale uradila je lokalna agencija za projektovanje i planiranje, a radovi vrijedni oko 2,3 miliona eura finansiraju se iz državnog budžeta.
1: Mediji i kultura.
0: Članovi Savjeta radio i televizije Crne Gore nisu odabrali novog predsjednika tog tijela. Jedini kandidat bio je Raden Kolacmanović, za kojeg je glasao samo jedan član, četiri su bila protiv, jedan glasački listić je bio prazan, a jedan nevažeći.
1: Koncertom Ljetnji muzički vatromet sinoć je na ljetnoj sceni Doma kulture svečano zatvoren Barski ljetopis. Zavijesu na 39. izdanje spustio je ansambl Virtuozi koji je nastupio pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića uz učešće renomiranih solista. Bilježi Ljiljana Bojović.
11: Muzičko putovanje kroz različite epohe, stilove i podneblja, od Rossinija, Bizea, Strausa i Offenbacha, preko latino i filmske muzike, do crnogorskih i regionalnih tradicionalnih pjesama, priredili su sinoć muzičari ansambla Virtuozi, predvođeni maestrom Bojanom Suđićem. Spajajući različite muzičke senzibilitete, umjetnost gradi mostove prema publici i otvara prostor za nova iskustva, kaže Suđić.
12: Mi smo program prilagodili ovoj sredini i baru i dali smo sve od sebe da nekako publika osjeti tu emociju i mislim da je neophodno da upravo pravimo mostove i da nas upravo ova vrsta kulture povezuje, jer se vidi da bez obzira što sam ovdje svirao i Bizea i Rossinija, da se oni jako dobro uklope i da niko ne osjeti neki prelaz u odnosu na ono što je nama i ovom podnelju blisko, i to samo pokazuje da smo mi deo ove kulture, da smo mi deo upravo jedne velike svjetske muzičke baštine.
11: Veče na ljetnjoj sceni Doma kulture u baru potpunili su solisti Dušan Svilar, Bojana Peković, Zeina, Neda Nikolić i drugi umjetnici, dok su posebno iznenađenje za publiku bile vokalne interpretacije samog maestra Suđića.

0: Koncertom Ljetnji muzički vatromet spuštena je sinoć zavjesa na 39. izdanje Barskog ljetopisa. Tokom mjesec i po trajanje festivala realizovano je 45 programa u okviru 6 segmenata, čime su, kako navode organizatori, potvrdili kontinuitet i značaj manifestacije koja gotovo 4 decenije okuplja umjetnike i publiku svih generacija.
1: Odbojkašice Crne Gore utakmicom od 19 sati sa domaćinom Švedskom počeće debitantsko učešće na evropskom prvenstvu. U grupi su još Italija, Francuska, Slovačka i Hrvatska. Iz Göteborga Maksim Živaljević.
2: Danas je bukvalno istorijski dan za crnogorsku žensku odbojku. Prvi meč na evropskom prvenstvu. Protivnik je Švedska, domaćin grupe u Göteborgu od 19 sati. Svaki početak u sportu donosi i određeni pritisak više koji može da bude i smetnja. Međutim, naša tehničarka Marija Šuši smatra da i nije baš tako.
3: Mislim da neće biti toliko velika presija, jedino možda će biti neke pozitivne treme, zato što ćemo vjerojatno igrati pred punom publikom jer je prva utakmica protiv domaćina. Tako da to nas baš raduje i sama činjeni smo da sve ovo doživljavamo prvi put, presresni smo, ne možemo da opišemo taj osjećaj, tako da zbuđeni smo.
2: Švedska ovog ljeta osvojila Evropsku ligu. U finalu je 2 puta sa 3-2 pobjedila Sloveniju, koja je od naše ekipe bila mnogo bolja u baru. Švedska ima super zvijezdu Izabele Hak, a na klupi je iskusni Italijan Lorenzo Micheli.
1: Mediteranske igre u italijanskom Tarantu bit će svečano otvorene od 20 sati i 15 minuta, a na takmičenju koje će trajati do 3. septembra predstavljaće nas 55 reprezentativaca u 13 sportova. Zastavu Crne Gore nosit će bokserka Bojana Gojković i plivač Miloš Milenković. Iz Taranta izvještaj Vladimira Popovića.
4: Među nekoliko hiljada učesnika na defileu naći će se i Crna Gora, čiji će tim od 55 sportista i sportistkinja kroz 13 sportova pokušati da dođe do što boljeg rezultata i pobjedničkog podijuma, te obogati kolekciju od 22 medalje. Čast i privilegiju da nose našu zastavu na zvaničnom otvaranju jednog od najstarijih sportskih takmičenja imaće bokserka Bojana Gojković i plivač Miloš Milenković, koji navode da će to biti poseban trenutak za njih.
5: Ja sam jako ponosna i srećna što po drugi put nosim zastavu na ceremoniji otvaranja mediteranskih igara sa kolegom Milošem iz plivanja. Velika mi je čast.
6: Drugi put evo nosim zastavu Crne Gore, prvi put mi je bilo u Vondori na igre malih zemalja. Sa velikim nestrpljenjem očekivanjem očekujem nošenje zastave i otvaranje samih mediteranskih igara.
4: Glavni akteri predstojeće multisportske smotre smješteni su u inovativnom plutajućem mediteranskom selu na 2 broda usidrena u Mar Grandeu, jednoj od najvažnijih i najmodernijih baza italijanske ratne mornarice. Zanimljivo da selom koordinira Alessia Maurelli, proslavljena italijanska gimnastičarka i osvajačica olimpijskih odličja. Kompletno takmičenje održat će se u 4 apulijske provincije. Pripremljeno je 41 borilište na 21 lokaciji. U samom Tarantu ih je 13, najudaljenije nalazi se u Lećevu.
7: Vaterpolo reprezentacije Crne Gore sastaće se u Herceg Novom sa Kinom u drugom kolu međunarodnog turnira. Duel na škveru počeće u 20 sati i 15 minuta. Naša selekcija izgubila je sinoć na startu od Italije nakon peteraca 19-17, a s jutra će joj rival biti Francuska. Fudbaleri Mornara i Budućnosti odigraće u Baru od 20 sati premijernu utakmicu 4. kola prve Crnogorske lige. Sjutra će se sastati Jezero Sutjeska, Mladost Petrovac, a u nedjelju Otrant Dečić i Bokelj Arsenal.
1: Meteobilten.
7: Sunčano je u cijeloj Crnoj Gori, vjetar je uglavnom slab u južnim i centralnim oblastima, ponegdje umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Temperatura u 14 sati, Danilovgrad 38 stepeni, Podgorica, Berane i Rožaje 36, Pljevlja 34, Budva, Tivat, Cetinje, Bilopolje i Andrijevica 33, Herceg Novi, Kotor, Nikšić, Kolašin i Šavnik 32, Ulcinj i Gusinje 31, Bar 30 i Žabljak 27 stepeni.
1: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
7: Pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajno kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjiv. Jutarnja temperatura od 10 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Vijesti dana još jednom.
7: Uz oprezne poteze ima prostora za dodatno umanjenje akciza na gorivo, smatra Tonči Janović iz PES-a. Evropski savez poziva na privremeno snižavanje PDV-a na gorivo. Predstojeći izbori i kampanja neće usporiti evropski put Crne Gore, saglasni u vlasti i opoziciji. 8 osoba poginulo udesu čarter aviona na Aljasci. U Japanu voz usmrtio 4 radnika gradskog zelenila. Izdašnost izvorišta Bolje sestre drastično opala zbog nelegalne eksploatacije šljunka, smatra nekadašnji direktor regionalnog vodovoda Zoran Lakušić, dok hidrolog Mihajlo Burić kao razlog vidi klimatske promjene. Iz jutra sunčano i vrelo do 38 stepeni.
1: U minulih 30 minuta slušali ste novosti dana Radija Crne Gore. Tonski realizator Mihajlo Mudreša, spikerka Tamara Leković i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta, mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici za petak 21. august. Ovo su naslovi dana. Požar na Dragalju visoko u brdu još uvijek je aktivan, ali se ne širi prema teritoriji opštine Kotor. Na vezu brod National Geographic Orion sa 100 putnika i putnica. Bokeška noć kroz priče onih koji su je stvarali, održan 5. razgovor svjedoci jednog vijeka. Klarinet Fest večeras koncert predavača u Crkvi Svetog Duha od 20 sati. Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeški način večeras u Risnu. Sjutra večer od 21 fešta nad feštama Bokeljska noć. U drugom kolu vaterpolo turnira u Herceg-Novom Crna Gora večeras od 20:15 igra sa Kinom. U Kotoru je vedro i sunčano, temperatura je 30 stepeni. Kotorska hronika. Situacija na požarištima u Crnoj Gori danas je stabilna, svi aktivni požari su pod kontrolom, kazao Miodrag Bešović iz Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a. Komandir službe zaštite i spašavanja Kotor Maksim Mandić za Radio Kotor danas kaže da je požar na Dragalju visoko u brdu i dalje aktivan, ali da trenutno nema širenja prema teritoriji opštine Kotor. U susret početku nove školske godine opštinske službe pojačat će nadzor nepropisnog parkiranja na trotoarima u svim zonama grada, posebno u zonama škola, i dosljedno sankcionisati vozače koji svojim vozilima ugrožavaju bezbjednost pješaka. Trotoari nisu parking prostori, već moraju ostati slobodni za nesmetano i bezbjedno kretanje građana i građanki. Posebno je važno da djeca na putu do škole ne budu prinuđena da zbog parkiranih vozila silaze na kolovozi i izlažu se opasnosti. Apelujemo na vozače da pokažu odgovornost i poštuju propise, poručuju Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj. Komunalno Kotor tokom turističke sezone suočava se sa povećanim obimom posla, ali istovremeno bilježi značajan rast prihoda od pojedinih usluga. Vršilac dužnosti direktora Slaviša Bubanja kazao za Radio Kotor da je posebno značajan rast prihoda ostvaren uvođenjem automata za naplatu u javnim toaletima, na parilu i iza trga od oružja, kao i pojačanom kontrolom rada toaleta na gradskoj pijaci. Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović nedavno su bili gosti magazina Grad. Sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
1: Komunalno Kotor gazduje i određenim parking prostorima. Da li ste zadovoljni prihodima koje ostvarujete od parkinga? I da podsjetimo slušaoce kojim parking prostorima trenutno upravlja komunalno.
2: Komunalno Kotor gazduje parkinzima na Rivu, Benovu, Cedisu, na Utoboku i Puč. Kako od 1. aprila na snazi ljetni cjenovnik za parkiralište na Rivi, Benovu, u preduzeću smo zadovoljni sa ostvarenim prihodima za sada. Ono što moram da naglasim, bilo je kadrovskih promjena gdje smo procentualno samom ugradnjom automata, mi smo napravili jedan veliki pomak što se tiče naplata, gdje smo samim tim smo prihodovali 5 puta više u odnosu na prethodni period prošle godine.
1: A kada su u pitanju ostale naplate vezano za vaše preduzeće, kakvo je stanje sa naplatom od korisnika vaših usluga?
2: Što se tiče naplate od korisnika naših usluga, također mogu da naglasim povećanje u vidu prema trećem licu, gdje građani zovu, naravno da odvezemo i kabasti i građevinski šup. Naplata se povećala pa 305% u odnosu na prošli period.
1: Kada je u pitanju redovno plaćanje računa, koliko tu bilježite?
3: Znači, povećana naplata prema fizičkim licima, odnosno ti mjesečni računi koji izmiruju za 10%, znači jer smo morali da prebignemo, to je nepopularno mjere, znači utoženja, ali definitivno kolege rade na terenu, kontrolišu, i ono što uvijek, eto što se spominja i što jeste negdje nezahvalno, što odvoz otpada i naplata tih mjesečnih računa, ne postoji mogućnost nikakvog sankcionisanja, drugog ukidanja te usluge građanima ili privrednicima, kao što na primjer ima mogućnost vodovod, elektrodistribucija ili slično, ali u svakom slučaju kolege su angažovane na tome, rade.
1: Kada pogledate sve obaveze koje imate tokom turističke sezone, gdje vidite najveće izazove za komunalno Kotor i šta je ono što u narednom periodu bi trebalo unaprijediti kada je riječ o mehanizaciji, infrastrukturi ili organizaciji rada?
2: Na početku turističke sezone najveći izazov je bio organizovati dodatne smjene za radnike, što nam je jako bilo otežano. Morali smo da kombinujemo, čak su radnici radili duple smjene i vozači, gdje smo baš u tom dijelu bili deficitarni. Rano planirano je u narednom periodu ulaganje u mehanizaciju, infrastrukturu i, što je najgore od svega, mehanizacija za rad koja je izgorela prije par godina. Bazirat ćemo se nju da napravimo u što bržem periodu, da omogućimo ljudima uslove za rad kako ne bi radili na otvorenom.
1: Ja vam se zahvaljujem na saradnji i na prilici da predstavite građanima i građankama Kotora aktivnosti komunalnog preduzeća.
2: Hvala na pozivu, uvijek ćemo se odazvati.
3: Hvala vama na pozivu i pozdrav za vaše slušalce.
0: Prema podacima De Luka Kotor, na vezu danas brod National Geographic Orion sa 100 putnika i putnica. Isplovljenje planirano u 22 sata, a sljedeća luka je Dubrovnik. Želimo da uvjerimo naše sugrađane i sugrađanke, goste i gošće da nema razloga za brigu i da će bezbjednost ljudi, imovine i životne sredine biti naš apsolutni prioritet. Organizaciji Vatrometa pristupamo krajnje odgovorno i uz puno poštovanje svih bezbjednosnih procedura i odluka nadležnih institucija, navodi se između ostalog u saopštenju organizacionog odbora manifestacije Bokeljska noć 2026. Više će Dragan Sklender.
4: Povodom zabrinutosti dijela javnosti u vezi sa tradicionalnim vatrometom u okviru Bokeške noći, saopštenjem za javnost danas se oglasio organizacioni odbor ove manifestacije. U potpunosti razumijemo i uvažavamo brigu građana, posebno imajući u vidu aktuelne vremenske i bezbjedonosne okolnosti. Želimo da uvjerimo naše sugrađane da nema razloga za brigu i da će bezbjednost ljudi, imovine i životne sredine biti naš apsolutni prioritet. Organizaciji Vatrometa pristupamo krajnje odgovorno i uz puno poštovanje svih bezbjedonosnih procedura i odluka nadležnih institucija. Vatromet je planiran sa pontona na moru na udaljenosti od najmanje 200 do 300 metara od obale uz prisustvo nadležnih službi. Posebno naglašavamo da vatromet neće biti ispaljen ukoliko vremenski uslovi, uključujući prisustvo vjetra u zalivu, ne budu u potpunosti bezbjedni. Cijeneći zabrinutost javnosti, želimo još jednom da naglasimo da će svaka odluka biti donesena isključivo vodeći računa o bezbjednosti građana i zaštiti životne sredine, a konačna realizacija vatrometa bit će isključivo u skladu sa odlukom i uslovima nadležnih institucija, navodi se u saopštenju organizacionog odbora Bokeške noći 2026.
0: Peti razgovor svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru održan je sinoć na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor. Tema večeri bila je Bokeljska noć, jedna od najprepoznatljivijih kotorskih fešti i tradiciju u kojoj se generacijama susreću more, grad, mašta i umijeće ljudi koji je stvaraju. Detaljnije Tamara Vuković.
1: U ime turističke organizacije opštine Kotor obratila se Mirjana Vukasović, koja je istakla da je riječ o jednoj od onih tradicija bez kojih je teško zamisliti Kotor.
5: Ali ovoga puta želimo da o njoj ne govorimo samo kroz datume, stare fotografije i dokumenta, već prije svega kroz ljude koji su stvarali, živjeli i sačuvali za generacije koje dolaze.
1: Prisutne je pozdravio i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
6: Posebno zadovoljstvo je što nas okuplja ovakva tema, dakle 100 godina organizovanog turizma u našem gradu. Turizam mnogo duže traje kada je Kotor u pitanju, kada je Boka Kotorska u pitanju, ali eto, prvi zvanični tragovi sežu u 1926. godinu, tako da obilježavamo ove godine tu 100-godišnjicu.
1: Moderator programa bio je Dušan Davidović, koji je razgovor otvorio pričom o istorijskom kontinuitetu fešti na moru i značaju Bokeške noći za turističku promociju Kotora i Boke.
7: Uz brojne atrakcije Boke Kotorske i zaista originalne događaje koje ne blijede, Bokeška noć i dalje je na pijedestalu spektakla koji privlači. I to izuzetno privlači, a u direktnoj funkciji turističko-propagandne aktivnosti ovoga kraja i zato posebno pozdravljam predstavnike, rukovodioce turističke organizacije koji su to osjetili, ne naravno večeras, već više godina unazad. A prvi tragovi jedne vrste fešti na moru zapisani su u doba Mletačke republike koja je, i to da podsjetim posebno za goste, vladala Kotorom od 1420. do 1797. godine. Zaista dug period i ti tragovi su vidljivi u gradu, posebno na svakom koraku.
1: Zatim je govorila istoričarka umjetnosti, muzejska savjetnica Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Radojka Abramović, koja je priču o Bokeškoj noći vratila u vrijeme Venecije i uticaja venecijanskih noći na stanovnike Kotora.
8: Kotorska omladina, studenti Padovanskog univerziteta, oduševljeni venecijanskim noćima, pokušavaju da imitiraju ovako nešto u svom rodnom zalivu. Što se zapravo dešava? Posle hiljadugodišnje vladavine moćne Serenisime, Republike Svetog Marka na Jadranu, u vrijeme njene dekadencije, vrijeme kada na neki način vladavina Venecije uskoro pada, javlja se jedan pokret kod venecijanske omladine gdje oni uživaju u nekim dekadentnim, ali ipak vrlo poletnim predstavama, jer ono što se kaže, kad svijeća dogoreva, najljepše gori.
1: Svoja sjećanja na Bokešku noć podijelio je i dugogodišnji meštar od Barke, Ilko Marović.
9: Pa što sam krenuo, sam davno, no 7 godina, tata mi dao barku, ja sam stavio samo dva jablana organizatora, se dobio tri ona balona kao harmonika sa svijećom i učestvovao. Međutim, tam je ostala, kao što ste pričali, već u sjećanju za sva vremena. Toliko je bio zaliv u svijetnjem kode gore. Reflektori su bili ne samo sa Vrnca i sa Pestingrada, nego i sa San Giovannija. Pa onda svijeća bez iluminacija, okičene barke od Sveta Tripuna preko Sata, od Kapele na Lovčenu, Labuda, nekoliko venecijanskih barki, nemam pojma što je sve bilo, ali bilo je zbilja divno.
1: Kraju razgovora o stvaralaštvu i mašti koju Bokeška noć pruža govorio je i Mijo Milovanović, još jedan od dugogodišnjih meštara koji je svojim figurama i performansima ostavio trag ovoj manifestaciji, ali i osvojio brojne nagrade.
10: Jedan mali performans sa Staraci more. U stvari to je bila jedna, pravio sam figure i na vodu i pod vodu i tamo vamo i rekao sam bio da ću napraviti figuru u vazduh. Nisu vjerovali to. Međutim, stvarno sam napravio ribu u vazduh kako se, ajde, nije se mogu uspjeti da se koprca, ali bila je u vazduh.
1: U muzičkom dijelu programa nastupila je Klapa Maris.
0: Direktorka opštinske javne ustanove Muzeji Kotor Dušica Ivetić u narednim minutima govori o kandidaturi Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu i projektu Kurenat. Istakla da će muzeji kroz kandidaturu nastaviti aktivnosti na očuvanju nematerijalne kulturne baštine, posebno nakon uspjeha projekta revitalizacije Dobrotske čipke, nagrađenog Europa Nostra priznanjem.
11: Kurenat je zapravo lokalna riječ za struje, znači odatle je veza sa samim projektom, jer govorimo o mediteranskim strujama koje nas povezuju kroz vijekove i kojima su nam svima stizali uticaj kroz kretanje predmeta. Mi, na primjer, u muzejima imamo prehistorijske predmete koji su stari 5000 godina i za koje su pretpostavke da su došli iz Anadolije. U ovom projektu vidimo nastavak onog što muzeji već duže realizuju, to je aktivnosti na polju nematerijalne kulturne baštine. Jedna od tih uspješnih aktivnosti jeste i projekat revitalizacije Dobrotske čipke, za koju smo ove godine dobili Europa Nostra nagradu. Upravo u ovom prostoru smo ove godine organizovali festival, internacionalni festival Čipke na iglu, koji stvarno predstavlja jednu jaku vezu sa Mediteranom, sa tradicijama Čipke na iglu, koji nam pretpostavke su čak stižu sa Levanta. Tako da namjeravamo da nastavimo sa radom na tom polju tokom ove kandidature, proširenjem ovih veza. U proteklom periodu dosta smo radili i na legendama koje su također imaju široke mediteranske korijene, utjecaje grčkih mitova i legendi. Znači, spomenula sam predmete, kultove koji su nam dolazili preko mora, bogatu pomorsku tradiciju. Sve su to elementi koji predstavljaju nekako stubove rada naše muzejske jedinice i koje svakako mogu da se kroz ovu aplikaciju dodatno prošire i da radimo upravo ono što jeste vizija savremenih muzeja, ne samo da čuvamo predmete, već da stvaramo nova znanja, nove dijaloge, podstičemo uključenje zajednice upravo u stvaranju novih tumačenja i zato se nadamo da će, imamo zapravo sve preduslove da, da ova aplikacija uspešno prođe i vjerujemo da ćemo stvarno u 2028. ovdje zajedno, možda i sa vama, krenuti da realizujemo te programe.
0: Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeljski način Tatjane Kurucin bit će održana ispred Palate Ivelić u Risnu večeras u 20 sati. Promociju knjige organizuju NVO Medaur i nevladino udruženje Žene Risna. Do 27. avgusta u našem gradu održava se 18. Klarinet Fest, manifestacija međunarodnog karaktera, koja ove godine okuplja učenike i studente i studentkinje iz Crne Gore i regiona. Planirana su dva koncerta, prvi je na programu večeras od 20 sati, kada će nastupiti profesor Tadej Kenig iz Slovenije uz učešće svih predavača. Drugi koncert je 26. avgusta. Drugi dio 17. po redu festivala Gudača Perast 2026. počinje s jutra i trajeće do 7. septembra. To je gostujući u magazinu Grad Radio Kotora kazala umjetnička direktorka festivala Marina Dulović.
12: Tokom festivalskih dana ovog drugog dijela publika će imati priliku da uživa u interpretacijama renomiranih muzičara, ali isto tako i da upozna nove generacije umjetnika, mladih čiji talenat i energija predstavljaju budućnost klasične muzike. Festival Gudača u Perastu svojim kontinuitetom i kvalitetnim programima je postao prepoznatljivi dio kulturne ponude uopšte Crne Gore, a njegovo 17. izdanje još jednom potvrđuje taj značaj i ulaganja u umjetnost, mlade nade i naravno u prave vrijednosti. Svi koncerti od ukupno 6 održat će se u crkvi Svetog Nikole u Perastu i početak je u 20 sati, pa koristim priliku da pozovem sve ljubitelje klasične muzike da dođu i uživaju u interpretacijama naših umjetnika. Vjerujem da će to kao i do sada biti nezaboravne večeri posvećene klasičnoj muzici, umjetnosti i ljepot klasične muzike. Na programu je dakle 22. nastupit će trio Arte, koji čine Slađana Mijović violina, Olesja Anakovska i violončelo i Elena Veselova klavir. 23. u nedjelju nastupit će mlada umjetnica iz Hrvatske, iz Splita, Veronika Anđelić na violini uz klavirsku pratnju Karla Đurđevića, našeg Kotoranina. Sljedećeg dana imamo Marija Korać, violina i Aleksej Momčanov klavir. 25. naš predavač i gost već nekoliko posljednjih godina, izuzetan violončelista iz Bugarske, Atanas Krastev, na klaviru će ga pratiti Ljudmil Angelov. 26. je koncert polaznika, masterclass seminara violinista, violončelista, kontrabasista i kamernih muzičara, a 7. septembra je završni koncert Rossini kvartet koji čine Marija Đuranović violina i Nenad Jovanović također violina, Ana Zakrajšek violončelo i Zoran Zakrajšek kontrabas. Ovaj koncert će biti posvećen značajnom jubileju 100 godina vatrogasnog društva Bogoljube Brezić u Perastu, društvo koje daje nemjerljiv doprinos kada su elementarne nepogode i spašavanja u pitanju, kao što je bilo i posljednjih dana u Herceg-novskoj opštini. Ovom jednom malom pažnjom prema ovom društvu koji slavi veliki jubilej još jednom potvrđujemo da je naš cilj saradnja sa lokalnom zajednicom nešto što razvijamo od samog početka.
0: Podsjetimo, drugi dio festivala Gudača počinje s jutra koncertom Slađane Mijović, Olseja Anakovskaja i Jelene Veselove u crkvi Svetog Nikole u Perastu od 20 sati.

0: Kotorska hronika. Fudbaleri Bokelja u nedjelju od 20 sati u Kotoru dočekuju Arsenal. Susret se igra u okviru četvrtog kola prve crnogorske lige. Dragan Sklender.
1: I ovog puta komšijski derbi na stadionu pod Vrmcem izaziva posebnu pažnju ljubitelja fudbala u našem gradu. Bokel je odlično otvorio sezonu sa dvije pobjede protiv Petrovca i Sutjeske, a u trećem kolu poražen je od Dečića u Tuzima. Arsenal je u prva tri kola bez pobjede i poraza sa veoma jakim rivalima Dečić, Mornar i Budućnost. Fatih Muković je u mečevima Kotorana i Tivćana često puta znao da bude čovjek odluke, očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje u pobjedu svog tima.
2: Pa u nedjelju nas očekuje bokijski derbi, uvijek zanimljiv, uvijek interesantan za gledanje, za publiku. Očekujem baš tešku utakmicu, naročito jer ekipa Arsenala je startovala sa tri remija, radi se o tvrdoj ekipi koja igra iz niskog bloka. Sigurno očekujem tešku utakmicu, ali mislim da smo kvalitetniji. Igramo na našem terenu pred našom publikom i očekujem da upišemo pobjedu i stvarimo ova tri bota.
1: U prošlogodišnjoj sezoni oba kluba su bila uspješna kod kuće. Bokelj je slavio u Kotoru 2-0 i 3-0, a Arsenal u Tivtu 2-1 i 1-0.
0: U drugom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalju nedjelju gostuje ekipi Budve. Utakmica na stadionu Mitar Mićo Goliš u Petrovcu počeće u 20 sati. Slušamo još jednom Dragana Sklendera.
1: Na startu takmičenja u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi Grbalj je kao domaćin odigrao 1-1 sa Zetom. Sada ekipu iz Radanovića očekuje duel sa Budvom, koja je na startu bila bolja od Koma 3-1 u gostima. Trener Grblja Željko Tomašević.
3: Pa generalno, kao što sam rekao i prije, druga liga je strašno teška za igrati, strašno teška za osvojiti. Ono što ste vidjeli jučer ne znači da će biti na taj način sutra. Išao sam uživo gledao Budvu, jedna ozbiljna disciplinovana ekipa koja zna što hoće. Generalno sve ekipe su na tom fonu. Nije lako pobijediti nikoga, evo ako pogledamo samo i meč Jedinstva i Berana gdje Jedinstvo dalo gol u 97. minuti, iako nije imalo minimum nekih šansi tokom cijele utakmice, znamo da će svaki meč biti 50-50 i ko se bolje snašao, ko bude više koncentrisaniji, pobjeđivaće utakmice.
1: U ostalim mečevima drugog kola sastaju se Podgorica Kom, Berane Iskra, Zeta Rudar i Jedinstvo Lovćen.
0: U prvom kolu međunarodnog turnira 100 godina vaterpola u Crnoj Gori sinoć u Herceg Novom Crna Gora poražena od Italije 19-17 nakon peteraca. Crna Gora večeras u 20:15 igra sa Kinom. A na škveru u Herceg Novom u srijedu je proslavljen vijek vaterpola u Crnoj Gori revijalnom utakmicom u kojoj su nastupili bivši i sadašnji asovi ovog sporta kod nas. Evo utisaka proslavljenog reprezentativca Mirka Vičevića.
4: Prelijepa ideja, veličanstven skup sa ovim momcima, vrhunskim igračima i mladim i starim je zadovoljstvo, ali iskreno bila je emocija, uvijek pun bazen, kapica iz te perspektive, lopta, golman, protivnički igrač, mislim emocije se uvijek vrate i jako prijatno sam se osjećao večeras.
5: 100 godina nije mala stvar?
4: Prvih 100 godina nije mala stvar, definitivno ogroman jubilej, vaterpolo je prepoznatljiv u ovim krajevima, Crna Gora ima sa čim da se ponosi.
5: Ono što moram svakako pitati jeste da uporedite današnji vaterpolo i vaterpolo kada ste vi igrali.
4: Teško su usporedivi iz više razloga, i promjena pravila, skraćivanje terena. Ja sam dugo igrao pa sam kroz više pravila i kroz više vaterpola bih mogao, koje su bili posebno interesantni, svaki za svoj period. Definitivno ima nekog više nekog presinga, kontakta. Eto, neki osjećaj da je bilo možda boljih šutera ranije.
5: U vašem skromnom mišljenju, koji je vaterpolo bio bolji?
4: najbolji su uvijek oni koji su aktuelni, ovo su sve sjećanja, mi smo bili jako uspješni za svoj period, želim to i da bude u narednih 100 godina iz ove generacije koje dolaze. Hvala vam.
0: Od srca su upućene zahvalnice svim učesnicima koji su svojim prisustvom uveličali ovaj poseban dan, kao i publici koja je svojim navijanjem, emocijom i podrškom pokazala koliko vaterpolo živi u srcima ljudi. Sunčano će biti i sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 28 do 38 stepeni. Slušali ste Kotorsku hroniku za petak 21. avgust. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri uz naše talase.

Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi, do 24. avgusta biće izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova biće zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca Mula prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati na izmjeničnom propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. S obzirom na to da se očekuje nekoliko hiljada posjetilaca, organizatori Bokeljske noći apeluju na vozače da u cilju smanjenja saobraćajnih gužvi svoja vozila parkiraju najkasnije s jutra do 20 časova. Na dan održavanja Bokeljske noći dio glavnog gradskog parkinga na rivi prema moru neće biti u funkciji. Posjetiocima se preporučuje da koriste parkinge kod gradskog groblja iznad i ispod stadiona Bokelja, kod stare autoboke na Benovu i kod shopping centra Kamelija. U Dobroti vozila se mogu parkirati na Svetom Stasiju i kod mjesne zajednice Dobrota 1. Kako bi se olakšao dolazak posjetilaca i smanjile saobraćajne gužve, preduzeće Bela Boka organizuje prevoz solarnim brodovima po promotivnoj cijeni od 5 eura. Brod iz Dobrote polazi ispod Kavalina u 19.30 časova, a pristaje na rivi kod mjesne zajednice Dobrota 1. Odatle prema rivi kreće u 19.40. Drugi brod u isto vrijeme u 19.30 časova polazi sa Prčanske rive, pristaje na Mua, prema rivi kreće u 19.40. Oba broda putnike iskrcavaju na Luži. Povratak brodovima planiran je u 23.30 i u 1 sat poslije ponoći. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru koji je ovih dana harao na tom području. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiro račun 510-4741-76 sa naznakom pomoć za Omiš. Izložba slika Vrijeme koševina akademskog slikara Đorđija Vujičića postavljena u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade dr. Vladislav Pejaković i doktorka Sandra Perović. U dječjem dispanzeru dežurna je od 14 do 21 sat doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutru ujutro dežurna je doktorka Anželika Pejaković. Dejan Dedović, poznat kao Deda, član popularnog kotorskog hip-hop dua Husi, koji čini zajedno sa Marijom Đorđevićem, bit će gost ljetnih priča danas od 17.15. Sa Dedom će razgovarati Jelena Kažanegra.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta. Mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: 95,3, 99
1: i 107,3 MHz.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Dobar dan i dobrodošli u treće augustovsko izdanje emisije Vikendom bez dnevnog reda. Kao i uvijek donosimo aktualnosti i zanimljivosti iz domaćeg show biznisa. Biće tu i nekih zanimljivih najava što se tiče TV programa, a naravno obratit ćemo pažnju i na festivalska događanja kod nas i u regionu. Na početku govorimo o nedavno završenom filmskom festivalu u Trebinju, gdje je jedan crnogorski glumac osvojio priznanje za najbolju ulogu. Najavit ćemo i filmsku smotru u Herceg Novom, koja se održava od sljedećeg vikenda. Najavljujemo i dvije nove domaće TV serije. Jedna je novi naslov, a druga dobija svoju četvrtu sezonu. Slijedi i najava još nekoliko serijskih programa koje možete gledati na malim ekranima, odnosno kablovskim kanalima. Narednog vikenda u Kotoru se održava Fešta nad Feštama, Bokeljska noć, i danas ćemo dati samo kratku

0: inostranstvu, vraća u rodno Grahovo kako bi posjetio brata Nika i riješio pitanje porodičnog nasljeđa. Povratak kući pretvara se u niz nepredvidivih događaja koji braću suočavaju sa mračnim tajnama iz prošlosti i nerješenim porodičnim odnosima. Uloge u filmu igraju i Marko Janketić, Milica Janevski, Strahinja Bubanja, Srđan Grahovac, Vasko Rajičević, Gorana Dragašević, Stefan Bošković, Nemanja Dragović, Jovo Petričević, Aleksandar Gilić, Ratka Mugoša, Dejan Jovićević, Nikola Jovićević i Marko Pogačar.
1: Čini mi se da čitav svog života nosim stid sela.
2: Nije trebalo da dolaziš. Tamo smo zaboravili na tebe.
1: Ljudi koji su ostali žive tamo su ili uzaludnici ili ludaci.
3: To će biti tu. Uleteo neki stranac sa parama, pa...
1: Svi moji odnosi prema stvarnosti su neprestano dovođeni u pitanje. Pogledam se, ali to više nije sam ja.
3: Opet sam u rasebi, mister!
1: Sad sam neko ko posmatra prizor izvan sebe.
4: Pomoću ti da se okreneš, ima ovdje jedno proširenje.
1: Osuđena iz trune u prokletoj zemlji.
2: Kako si putova? Budi razuman i moralan. Maksime Grahovcu, sine Filipovu.
5: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
6: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
7: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
6: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
7: Vode vas oko planete.
6: Sanja, Jelena, Tamara
7: i Saša.
6: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
7: ili doku 99 MHz.
6: Polazak je u 16 sati.
8: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
9: It's showtime!

0: Nakon uspješne ekranizacije dijela Milice Jakovljević, Mirjam, Jelene Bačić, Alimpić, Miodraga Majića, Mirjane Bobić-Mojsilović, Marka Popovića, ovih dana radi se na još jednoj adaptaciji. Riječ je o romanu Teslina pošiljka Vanje Bulića, koja će sada postati TV serija Teslina pošiljka Kod proroka. Ovaj projekat koji režira Nemanja Čeranić uveliko se snima u produkciji RTS-a i TS Medije i izvršnoj produkciji Film Distrikta, a emitovanje 8 epizoda planirano je za narednu godinu. Mistična priča govori o zagonetnoj pošiljci čija istraga vodi do Tesline zaostavštine, prenijete iz Amerike u Beograd nakon njegove smrti. Prema sinopsisu, glavni junak, Novak Ivanović, upada u trilerski zaplet poslije smrti kolege Roberta, koji nije stigao da mu otkrije razlog zakazanog susreta. Iznenada se nalazi u svijetu tajnih arhiva, tajnih društava, porodičnog nasljeđa, djelimičnih tragova, dokumenata i neobične Tesline pošiljke koja može da promijeni svijet. Kada riješiš tajnu iz prošlosti, riješit ćeš ono što ti se događa danas. Prateći tragove koje ima glavni junak Novak, izmanipulisan, postaje vodič mnogima koji su opsednuti Teslinom pošiljkom. Ovo je malo specifičnija priča u kojoj je u principu glavni junak Narodna biblioteka. Ona je srušena tokom bombardovanja Beograda 1941. godine i tada su gotovo sve knjige izgorjele. No pod naslov knjige Teslina pošiljka je Kada knjiga izgori, pepeo progovori, poručuje Vanja Bulić, autor romana. Glumačku ekipu čine Stefan Kapičić, Mirena Joković, Predrag Miki Manojlović, Miodrag Radonjić, Nataša Janjić. Nakon što je pred gledaoce donio hvaljene serije Grupa, Crna svadba i Volja sinovljeva, reditelj Nemanja Čeranić uplovio je u Teslinu pošiljku. Serija kombinuje misteriju, thriller i dramu i prije svega priča o putu istine u tri pravca. Neki ljudi žele da se domognu istine i da njome manipulišu. Drugi put istine jeste da druga frakcija ne dozvoljava da se uopšte dođe do nje i sazna što je ona, a glavni junak želi da sazna što je Teslina pošiljka i što se u njoj krije, pojašnjava Nemanja Čeranić.
1: Showtime.
0: Nakon tri sezone koje su osvojile publiku, kritiku i društvene mreže, te brojke od preko 300 miliona pregleda, hrvatska teen sapunica Sram službeno nastavlja svoj uspješni put. Nova četvrta sezona stiže na jesen, a u središtu radnje stavlja Vanesu, djevojku romskog porijekla koja pokušava da pronađe svoje mjesto između očekivanja zajednice, porodice, društvenih predrasuda i ljubavi. Kroz njenu priču serija najavljuje i hrabriji ulazak u teme identiteta, pripadanja i odrastanja, potvrđujući da Sram nije samo omiljena serija za mlade, već i važan glas generacije koja od televizije traži autentičnost. U skladu sa dosadašnjom praksom, i ova sezona će spojiti klasično televizijsko emitovanje sa online sadržajima koji u stvarnom vremenu prate svakodnevicu glavnih likova. Produkcijski tim naglašava da ih posebno raduje nastavak serije koja je u protekle dvije godine izgradila snažnu i aktivnu fan zajednicu, kako u Hrvatskoj, tako i izvan njenih granica. Svaka sezona je donijela teme bliske generacije koje se obraćaju i autori očekuju da će nova Vanesina priča otvoriti prostor za razgovor o identitetu, prihvatanju i pripadanju sa ljubavnom niti u samom središtu. Autori dokazuju da domaća serija za mlade može biti istovremeno relevantna, hrabra i emocionalno autentična. Seriju Sram obilježila je i sjajna muzika koju izvode Vandela i Mijač.

0: Malo gledalaca koji dok prate avanture prve žene privatnog detektiva u viktorijanskom Londonu pomisle da se dobar dio tog filmskog svijeta zapravo nalazi u Srbiji. Od druge sezone popularne kostimirane serije Gospođica Scarlet, viktorijanski London nastajao je u studijima nadomak Beograda. Centar Pančeva je služio kao kulisa za ulice engleske prijestolnice, a Dunavska obala ispod Kalemegdana pristaništa na Temzi. Uz veliki broj domaćih filmskih profesionalaca i glumaca koji su od početka snimanja u Srbiji prodefilovali setom ove britanske TV sage, zajedno su radili britanski, irski i srpski filmski stvaraoci, a sedma sezona stavit će tačku na jedno od najomiljenijih britanskih detektivskih serija posljednjih godina. Gospođica Scarlet emituje se na kanalu Viasat Epic Drama, gdje gledaoci trenutno prate šestu sezonu. Novi završni ciklus imaće šest epizoda i zaokružit će priču o Lizi Scarlet, ženi koja je u vrijeme kada je ta profesija bila rezervisana isključivo za muškarce, odlučila da nastavi očev posao privatnog detektiva. Tokom šest sezona publika je pratila njenu borbu da se izbori za mjesto u svijetu prepunom predrasuda, ali brojne slučajeve koji su je vodili kroz najmračnije dijelove viktorijanskog Londona. Završno poglavlje donijeće i nove izazove kako na profesionalnom tako i na ličnom planu. Posljednja sezona zatiče Elizu u trenutku kada je konačno pronašla ljubav, ali upravo ta sreća donosi nove izazove. Dok pokušava da uskladi privatni život sa sve većim profesionalnim obavezama, suočit će se i sa novim opasnim kriminalnim bosom, čiji će dolazak uzdrmati čitavi London. Istovremeno, unapređenje inspektora Aleksandra Blakea otvorit će nove sukobe i dovesti ga u podređeni položaj prema nadređenom sa kojim dijeli složenu prošlost. Scenaristi najavljuju više drame i emocionalnije finale nego ikada ranije. Naslovnu ulogu tumači Rachel New.
1: It's not that business has dried up completely, but things have been rather quiet. Have you fallen out with the inspector?
2: I can assure you, Inspector Blake and I are on the best of terms.
3: You know this woman?
2: I can explain.
1: Firstly, do not blame me for what happened. Secondly, do not ask me to share confidential information.
2: Is there a thirdly?
1: Still thinking.
2: I can't seem to find the clerical office.
4: I've only been here once before. It's my first day.
2: Really? Mine too.
5: Mr. Moses Valentine.
6: It's just Moses. I'm in trouble, Eliza. I need your help.
2: So, what's the plan?
7: Hope you're going to be on your best behavior.
1: I assume this case is highly confidential. May I just say?
7: No, you may not.
6: Where is she?
7: What has that car gone and done now?
8: Thank you, Miss Scarlet. I'm quite aware what the next step should be. Do what she said.
7: My name's Miss Scarlet. You can call me Eliza.
9: Miss Scarlet, a new season on Masterpiece Mystery.
10: Vikendom bez dnevnog reda.

Novi trijumf u Omišu dolazi kao svojevrsna kruna njihove dugogodišnje dominacije. Dubrovčani već više od deceniju oduševljavaju omišku publiku i struku, a prvi i veliki apsolutni trijumf ostvarili su 2012. godine, kada su osvojili i žiri i publiku u muškom finalu. Nakon toga su nizali brojne uspjehe, uključujući prve nagrade publike 2014. i 2018. godine, čime su odavno potvrdili status jedne od najnagrađivanijih klapa u susjednoj Hrvatskoj. Stručni žiri ovoga puta procjenjuju da su upravo oni ponovo zaslužili visoko priznanje za svoje izvođenje. Klapa Kaše posebno je poznata kod nas po pjesmi Slava Perastu, koja je trijumfovala na festivalu Klapa u Perastu 2015. godine i od onda se smatra i službenom himnom ove muzičke manifestacije.

0: Nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
2: Showtime. Povodom proslave 24. rođendana Magazine Story dodijelio je nagrade odabranim laureatima, zvijezdama koje su svojim radom na području muzike, glume, medijske i showbiz scene ostavile poseban trag u protekloj godini. Spektakularno otvaranje Story Hall of Fame bilo je u kabare stilu, u spratnju velikog broja plesačica i isječke iz mjuzikla Kabare, u kojem su briljirali pjevačica Franka Batelić-Čorluka i glumac Fabijan Komljenović, koji je preuzeo i ulogu mastera ceremonije. Naravno, prije samog događaja organizovano je slikanje na najdužem crvenom tepihu, a glamurozna dodjela nagrada bila je vrhunac večeri.
0: Showtime. U kategoriji najbolje glumice slavila je Nataša Janjić-Medančić, dok je najbolji glumac Amar Bukvić. U kategoriji Shooting Star triumfovao je Jakov Jozinović.

0: Showtime.
1: U kategoriji najveća regionalna zvijezda slavila je Severina. Ona je dobila i posebno priznanje Storijevo srce za aktivizam godine.
2: Tako ti je, sine moj.

0: drugi put. Bila se požalila gošća, taksista vozi pjankoma mozga. Smrdi na fekalije kroz grad, do godine će bolje bit možda.
1: Put ispred kuće raskopan, takva nam je svaka rabota. Voda tek dolazi u osam, diše scenario poznat.
0: Nema

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta. Mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: U narednih sat vremena, poštovani slušalci, sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za petak, 21. avgust. Želimo da uvjerimo naše sugrađane da nema razloga za brigu i da će bezbjednost ljudi, imovine i životne sredine biti naš apsolutni prioritet. Organizaciji Vatrometa pristupamo krajnje odgovorno i uz puno poštovanje svih bezbjednosnih procedura i odluka nadležnih institucija, navodi se između ostalog u saopštenju organizacionog odbora manifestacije Bokeška noć 2026. Povodom zabrinutosti dijela javnosti u vezi sa tradicionalnim vatrometom u okviru Bokeške noći, saopštenjem za javnost danas se oglasio organizacioni odbor ove manifestacije. U potpunosti razumijemo i uvažavamo brigu građana, posebno imajući u vidu aktuelne vremenske i bezbjedonosne okolnosti. Želimo da uvjerimo naše sugrađane da nema razloga za brigu i da će bezbjednost ljudi, imovine i životne sredine biti naš apsolutni prioritet. Organizaciji Vatrometa pristupamo krajnje odgovorno i uz puno poštovanje svih bezbjedonosnih procedura i odluka nadležnih institucija. Vatromet je planiran sa pontona na moru na udaljenosti od najmanje 200 do 300 metara od obale uz prisustvo nadležnih službi. Posebno naglašavamo da vatromet neće biti ispaljen ukoliko vremenski uslovi, uključujući prisustvo vjetra u zalivu, ne budu u potpunosti bezbjedni. Cijeneći zabrinutost javnosti, želimo još jednom da naglasimo da će svaka odluka biti donesena isključivo vodeći računa o bezbjednosti građana i zaštiti životne sredine, a konačna realizacija vatrometa bit će isključivo u skladu sa odlukom i uslovima nadležnih institucija, navodi se u saopštenju organizacionog odbora Bokeške noći 2026.
3: Peti razgovor svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru održan je sinoć na terasi Pomorskog muzeja. Tema večeri bila je posvećena Bokeškoj noći, jednoj od najprepoznatljivijih kotorskih fešti i tradiciji u kojoj se generacijama susreću more, grad, mašta i umijeće ljudi koji je stvaraju. Tamara Vuković.
4: U ime turističke organizacije opštine Kotor obratila se Mirjana Vukasović, koja je istakla da je riječ o jednoj od onih tradicija bez kojih je teško zamisliti Kotor.
5: Ali ovoga puta želimo da o njoj ne govorimo samo kroz datume, stare fotografije, dokumenta, već prije svega kroz ljude koji su stvarali, živjeli i sačuvali za generacije koje dolaze. Posebno mi je zadovoljstvo što večeras okupljamo se na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore, mjestu koje na poseban način pripada ovoj priči o moru, gradu i njegovoj tradiciji.
4: Prisutne je pozdravio i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
6: Posebno zadovoljstvo je što nas okuplja ovakva tema, dakle 100 godina organizovanog turizma u našem gradu. Turizam mnogo duže traje kada je Kotor u pitanju, kada je Boka Kotorska u pitanju, ali eto, prvi zvanični tragovi sežu u 1926. godinu, tako da obilježavamo ove godine tu 100-godišnjicu i ove večeri jedna divna tema, rekao bih, jedna od najinspirativnijih, Bokeška noć.
4: Moderator programa bio je Dušan Davidović, koji je razgovor otvorio pričom o istorijskom kontinuitetu fešti na moru i značaju Bokeške noći za turističku promociju Kotora i Boke.
7: Uz brojne atrakcije Boke Kotorske i zaista originalne događaje koje ne blijede, Bokeška noć i dalje je na pjedestalu spektakla koji privlači. I to izuzetno privlači, a u direktnoj funkciji turističko-propagandne aktivnosti ovoga kraja i zato posebno pozdravljam predstavnike, rukovodioce turističke organizacije koji su to osjetili ne naravno večeras, već više godina unazad. A prvi tragovi jedne vrste fešti na moru zapisani su u doba Mletačke republike, koja je, i to da podsjetim posebno za goste, vladala Kotorom od 1420. do 1797. godine. Zaista dug period i ti tragovi su vidljivi u gradu, posebno na svakom koraku. Ali smisao organizovanja fešti na moru održan je i poslije sloma Serenisime, poslije sloma Venecije, pa tako i u doba Napoleona i njegove vladavine, a onda svakako i u doba Austrije sasvim je razređen ovaj plan kao u jednoj zemlji organizovanoj i vrlo ovako precizno u svim poslovima. Poslije pauze između ratova i drugih dešavanja što su se dešavali poslije velikog rata, u periodu između dva svjetska rata, Bokeljska noć je okupljala žitelje cijele Boke i hroničari tada lista Glasa Boke, koji izlazio i bio štampan u Kotoru, redovno su pratili i ostavili vrlo pitke reportaže sa tih fešti u čast značajnih ličnosti, posebno ovdje apostrofiram krunisane glave. Tako je u maju 1934. godine priređena velika fešta u čast jugoslovenskog kralja Aleksandra Karađorđevića, koji je boravio u Boki. U Glasu Boke tim povodom je pisalo: obale su gorjele, na crkvama zvonila zvone, na crkvama znači jednoj i drugoj konfesiji, prangije pucale, pjesma se orila na sve strane. Cijela Boka promijenila izgled i stranci i domaći bili su fascinirani. Idemo dalje, kažem, akcenat na ovim spektaklima posebnim. Već je od 1936. godine još jedna specijalna, da kažem, Bokeljska noć. Na Vidovdan, ko ne zna, to je 28. juna, je održana, kako piše Glas Boke, najspektakularnija manifestacija do tada. Kotor obasjan nizom šarenih žarulja sa osvjetljenom obalom, iluminiranim zidinama sve do tvrđave Sveti Ivan, koji je opet bio sav u vatri, i sa osvjetljenim serpentinama sve do Trojice. Pružao je tada zaista veličanstvenu sliku. Međutim, u augustu te iste 1936. godine engleski kralj Edward VIII jahtom Nahlin posjetio zaliv Boke i posebno Kotor, gdje je svečano dočekan, kako pišu, od civilnih i vojnih vlasti i oduševljen pozdravljen od naroda bokeškog.
4: Zatim je govorila historičarka umjetnosti, muzejska savjetnica Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Radojka Abramović, koja je priču o Bokeškoj noći vratila u vrijeme Venecije i uticaja venecijanskih noći na stanovnike Kotora.
8: Počeli smo sa Venecijom, pa da eto malo evociramo te uspomene od prije nekih jako puno godina. Kada sam grad Kotor, znači na neki način kotorska omladina, studenti Padovanskog univerziteta, oduševljeni venecijanskim noćima, pokušavaju da imitiraju ovako nešto u svom rodnom zalivu. Što se zapravo dešava? Poslije hiljadugodišnje vladavine moćne Serenisime, Republike Svetog Marka na Jadranu, u vrijeme njene dekadencije, znači u vrijeme kada na neki način ova vladavina Venecije uskoro pada, javlja se jedan pokret kod venecijanske omladine gdje oni uživaju u nekim dekadentnim, ali ipak vrlo poletnim predstavama, jer ono što se kaže, kad svijeća dogoreva, najljepše gori. Tako da su i oni ispod venecijanskih mostova i duž venecijanskih kanala plovili u gondolama, na puderisanih perika muškarci, žene u krinolinama, sa maskama crnim, malim, takozvanim moretinama na licima, uživali u zvuke kancona i na neki način veličali slavu i hiljadugodišnju vladavinu prevedre Republike na moru. Studenti, znači naši Kotorani, uglavnom studenti univerziteta u Padovi, to su posmatrali kao i sami učesnici tih nekih događanja na moru, u kanalima Venecije, i poželjeli da je u svom rodnom Kotoru urade tako nešto. I došlo je do ideje da se u kotorskim noćima, ovako vrelim poput ovog današnjeg dana i noći naravno, nešto tako i ponovi. Tako da su Kotorani nalazili užitke, onda nije bilo klima uređaja i svih ovakvih, da kažem, pomagala, ali su se hladili, recimo, u vrtovima porodice Bolica na današnjoj poziciji nekadašnjeg hotela Fjord Jugoslavije, gdje je bio jedan visok zid i dvije kule. Oni su posmatrali morsku pučinu i krenulo je to nekako stihijski da se kite leute i gaete, da se kite lampionima od karte, od papira, da se ponovo ta gospoda oblače u krinoline ženske, muškarci, znači u te žaboje, napudranih perika i tako dalje, i da klize lagano obalom zaliva u zvuke divne mediteranske primorske melodije.
4: Svoja sjećanja na Bokešku noć podijelio je i dugogodišnji meštar od barke Ilko Marović, koji je govorio o svom prvom učešću u svjetljenju i atmosferi i koja je, kako je kazao, ostala duboko urezana u sjećanje.
9: Pa što sam krenuo sam davno, no 7 godina, tata mi dao barku, ja sam stavio samo dva jablana, organizatora se dobio trio na balona kao harmonika sa svijećom i učestvovao. Međutim, tam je ostala, kao što ste pričali, već u sjećanju za sva vremena. Toliko je bio zaliv u svijetnje kao da je gore. Reflektori su bili ne samo sa Vrnca i sa Pestigrada, nego i sa San Giovannija, pa onda svijeća bez iluminacija, okičene barke od Sveta Tripuna preko Sata, od Kapele na Lovčenu, Labuda, nekoliko venecijanskih barki, nemam pojma što je sve bilo, ali bilo je zbilja divno. Tada su isto muljani uzeli učešće kao i ranijih godina.
10: I tada je Bokeljska noć krećala sa rive muljanske.
9: Tada je krećala i dosta puta poslije toga krećala, do prije dvije godine, što ja znam, možda je veliko relacija duga od Mula do rive, ima koliko 2 km.
10: Ali je zato moglo više ljudi da prati barki, da vidi, s obale. Da,
9: ali više su daleko od kraja. Što se tiče blizine obali, dok su na svoj pogon odili, ja mislim da sam se uvaljivao, ođe nije niko. Na metar do mosta, na Gurdić, bilo gdje, zašto znam, tu je narod došao nas da vidi. Sada mi se ne sviđa zašto idemo možda 50-100 metara daleko od obale i puno se manje vidi. Međutim, sada idemo u konvojima vezani i možda radi bezbjednosti, radi svega. Ne znam, učestvao sam, kažem, stalno, a za venecijansku barku, što kažete, muljani su imali svake godine, sad ću vam na snimak pokazati, to je njihova bijela original, u stvari, venecijanske barke. Imali smo Joza Kitića, velikoga majcora, imali smo Mijeka Šubera, a imali smo 1935-6. Anta Čiču, koji je bio neumoran, koji je bio pravi original kotorski, i za karnevale i za Bokeljske noći i sve radio do presmrta, umro od 102-3 godine.
10: A imali ste jednu ovako atrakciju koja je ostala zapamćena, režirana tobož bitka gusara i crnaca na dvije barke malo veće.
9: Ma nešto smo imali, ali meni se više sviđa od Draga Radimirija Peraški boj. Nešto su muljani pravili, što znam, bili se, nisu.
10: Mogli su poznati puno kao miroljubivi, pa zato ovo i pričam.
9: Mogli biti puno bolje, ali nije bitno. Možda sad neko ponovi to, napravi ponovo.
10: Dobro, sad čujem da i ribarsku zadrugu na moru vode neki iz krajeva gdje nema more.
9: Zanimljivo je da godine kad je na moru bila ribarsko veče, a baš predsjednik te ribarske zadruge bio Jerko Ercek, što je 36. godine je dobio prvu nagradu, on i Anto Čiča su podijeli, on za galeba, a Anto za, nema pojma što je bilo Anto, jugoslovenske.
10: Znači, nagrada je bilo na mu. Ali nagrada je bilo na mu.
4: Kraju razgovora o stvaralaštvu i mašti koju Bokeljska noć pruža govorio je i Mijo Milovanović, još jedan od dugogodišnjih meštara koji je svojim figurama i performansima ostavio trag u ovoj manifestaciji, ali i osvojio brojne nagrade.
11: Bila je jedan mali performans sa Starac i more. I u stvari to je bila jedna, pravio sam figure i na vodu i pod vodu i tamo vamo, i rekao sam bio da ću napraviti figuru u vazduh. Nisu vjerovali to, međutim stvarno sam napravio ribu u vazduh, kako se, ajde, nije se mogu uspjeti da se koprca, ali bila je u vazduh i cijeli performans, bukvalno to su bile dvije barke. Riba je bila posebno, a starac je bio, ja, stvari starac, bilo je ovamo toliko, toliko autentičan da je to bilo bukvalno scena iz filma.
10: Jesi, ali scena je bila i kasnije kad su dijeljene nagrade, da je. Kažu starac Imore nije bio politički angažovan i nije dobio najbolju nagradu.
11: Ma dobro, ja sam naučio da što radim, radim kvalitetno, ne kvantitet, nego baš kvalitet, i da te figure budu, nisu, kako kažu, od najlona i kartona. Bukvalno, to su figure koje greuta baciti poslije.
10: I koliko je, recimo, vremena trebalo da se napravi starac Imore? Da to nije baš šala, jeli, uzeti malo kartona i tako dalje,
11: što ima i sličnih barki. Pošto radim u jednu firmu, znači ujutro sam zauzet, to se radi popodne ono kad zađe sunce, obično je sića u ovo vrijeme. I popodne,
10: dok se mi kupamo, ti se znojiš.
11: Bukvalno tako, odmorim se poslije ručka malo i onda se počne raditi, ali radi se s apetitom. Neko uživa dok ispuši cigar, ja uživam dok le radim i trošim taj materijal.
10: A podsjeti nas na još neke, pošto ove godine, rekao si mi, tri pripremaš, jel?
11: Da.
10: A ne, o njima nećemo, nego o njima je bilo.
11: Ajde, hronološki, možda da posjetim kad sam počinjao. Ja sam počeo bukvalno šetnjom preko bedema. Sreo sam dva čovjeka koji su radili figure na ljetnu pozornicu. Od njih jedan, to su bili dva brata, i tada sam ja oduševio se kako su oni to radili i rekao sam sam sebe, pa ja to mogu, ja to znam. I jedan od njih je bio Cici Mirošević, moram ga pomenuti jer taj čovjek je nepravedno zaboravljen, taj čovjek je ostavio pečat u Bukovskim noćima.
10: Absolutno.
11: Veliki majstor, veliki vizionar, baš je bio dobar i ostavio baš pečat. On je, poslije toga sam ja te godine pokušao da napravim, ali nespremno, ono, amaterski pošao da napravim Aladina i čarobnu lampu, i između stalog, u stvari, možda se neko sjeća, duh je izlazio jedno 4-5 metara iz vode, se izvlačio. Nas dvojica smo se opučili da ga izvučemo. To je bila jedna konstrukcija od platna nekog, ali bilo je baš fino. Mogla je i ona dobiti nagradu, ali smo ostavili baš lijep utisak.
4: U muzičkom dijelu programa nastupila je Klapa Maris. Opština Kotor zajedno sa partnerima pokrenula je proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. U ovoj fazi pripreme aplikacije definisan je osnovni okvir programa pod nazivom Kurenat, nevidljive struje koje povezuju, kao i suštinski strateški pravci. Planirano je da se ove aktivnosti prvenstveno realizuju kroz sektore obrazovanja, kulture i nauke, koji predstavljaju ključne oblasti djelovanja UNESCO-a. Projekat kandidature pripremaju opština Kotor, Kotor Art, opštinska javna ustanova Muzej Kotor, kulturni centar Nikola Đurković, Kotorsko pozorište za djecu i mlade i nevladina organizacija Ekspedicija. Arhitektica Aleksandra Kapetanović ispred nevladine organizacije Ekspedicija govori o značaju kandidature, ukazujući na izazove sa kojima se suočava područje Kotora i Bokokotorskog zaliva. Smatra da kandidatura može doprinijeti jačanju kapaciteta lokalne zajednice.
12: Ova kandidatura predviđa povezivanje aktera iz civilnog i javnog sektora, ali uključivanje lokalne zajednice, što smatramo da je veoma značajno, posebno u ovom trenutku jer smo kao lokalna zajednica zaista izloženi izuzetnim pritiscima, posebno vezano za prekomjerni turizam, prekomjernu urbanizaciju, i što smo pred izazovima očuvanja statusa na listi svjetske baštine UNESCO-a. Određeni koraci na tom polju su pokrenuti, posebno vezano za proces izrade management plana koji je u toku, ali brojni izazovi su i dalje pred nama na kojima tek treba ozbiljno da radimo, posebno vezano za turizam, saobraćaj, urbanizaciju, upravljanje. Tako da, u stvari, ova kandidatura se mi nadamo da nam može pomoći da na tom putu steknemo neke i nove kapacitete, vještine, znanja kako bi nastavili bolje u tom pravcu. Htjela bih i da istaknem da i kroz participativne pozorišne predstave Kotor o Kotoru i Stup srama zaista smo pokazali kako na veoma kvalitetan, savremen način može da se uključi i lokalna zajednica u te teme koje su zaista bitne za zajednicu kao cjelinu. I mislimo da takve programe trebalo i dalje razvijati jer su veoma, veoma dobri, veoma kvalitetni da bi mogli da posluže i u ovom mediteranskom kontekstu i kao primjer drugim sredinama. Ovu kandidaturu vidimo zaista kao mogućnost da dalje razvijamo te aktivnosti koje bi trebalo da budu fokusirane na zajednicu, da uključuju zajednicu, ali i one koje bi morale da imaju fokus na jačanje kapaciteta, edukaciju i promovisanje vrijednosti svjetske baštine, jer je to nesumnjivo naša osnova za razvoj. Jedino tako u stvari možemo uhvatiti tu dobru struju, taj kurenat i krenuti ka ozdravljenju. Tako da, evo, i mi vidimo ovo kao jedan korak ka tom ozdravljenju i nadamo se da će kandidatura biti uspješna i da ćemo nastaviti da sarađujemo nevezano za kandidaturu, što je već naglašeno. Znači, to zajedničko djelovanje je zaista, zaista ključ i nama je drago da smo tu.
13: Ukoliko kandidatura Kotora bude uspješna, što se očekuje krajem novembra ove godine, programi i titule podrazumijevaju dvije faze realizacije. Fazu detaljne razrade programa 2027. godine, kao i fazu realizacije programa 2028. godine.

0: Gošća jutarnjeg programa Radio Kotora i magazina Grad je izvršna direktorica festivala Gudača Perast, koja će nam najaviti drugi dio ovogodišnjeg izdanja festivala. Kakav nas program očekuje od sutra?
1: Željela bih da pozdravim vaše vjerne slušaoce i da vam zahvalim za pažnju što uvijek imate interesovanja, vremena i prostora da ispratite sve naše programe. A Perast će i ovog ljeta biti mjesto susreta ljubitelja klasične muzike i umjetnosti. Kao što je bilo i do sada, u jedinstvenom ambijentu jednog od najljepših gradova Boke, i ne samo Boke nego i cijelog Mediterana, biće održan 17. festival Gudača, manifestacija koja već godinama okuplja istaknute umjetnike, mlade nade, talente i publiku iz zemlje i iz regiona. Festival, odnosno drugi dio festivala, će i ove godine ponuditi bogat muzički program sa koncertima koji spajaju vrhunsko izvođenje, vrhunsko izvođaštvo, raznovrstan repertoar i čine jednu posebnu atmosferu grada Perasta. Zvuci gudačkih instrumenata ispunit će istorijske prostore ovog prelijepog grada, stvarajući nesvakidašnji spoj muzike, kulturne baštine i prirodnog ambijenta. Tokom festivalskih dana ovog drugog dijela publika će imati priliku da uživa u interpretacijama renomiranih muzičara, ali isto tako i da upozna nove generacije umjetnika, mladih čiji talenat i energija predstavljaju budućnost klasične muzike. Festival Gudača u Perastu svojim kontinuitetom i kvalitetnim programima je postao prepoznatljiv i dio kulturne ponude uopšte Crne Gore, a njegovo 17. izdanje još jednom potvrđuje taj značaj i ulaganja u umjetnost, mlade nade i naravno u prave vrijednosti. Svi koncerti od ukupno 6 održat će se u crkvi Svetog Nikole u Perastu i početak je u 20 sati, pa koristim priliku da pozovem sve ljubitelje klasične muzike da dođu i uživaju u interpretacijama naših umjetnika. Vjerujem da će to kao i do sada biti nezaboravne večeri posvećene klasičnoj muzici, umjetnosti i ljepoti zvuka klasične muzike. Na programu je dakle 22. nastupit će trio Arte, koji čine Slađana Mijović violina, Olesja Anakovska i violončelo i Elena Veselova klavir. 23. u nedjelju nastupit će mlada umjetnica iz Hrvatske, iz Splita, Veronika Anđelić na violini, uz klavirsku pratnju Karla Đurđevića, našeg Kotoranina. Sljedećeg dana imamo Marija Korać, violina i Aleksej Molčanov klavir. 25. naš predavač i gost već nekoliko posljednjih godina, izuzetan violončelista iz Bugarske, Atanas Krastev, na klaviru će ga pratiti Ljudmil Angelov. 26. je koncert polaznika, masterclass seminara, violinista, violončelista, kontrabasista i kamernih muzičara, a 7. septembra je završni koncert Rossini kvartet, koji čine Marija Đuranović violina i Nenad Jovanović također violina, Ana Zakrajšek violončelo i Zoran Zakrajšek kontrabas. Ovaj koncert će biti posvećen značajnom jubileju 100 godina vatrogasnog društva Bogoljub Brezić u Perastu, društvo koje daje nemjerljiv doprinos kada su elementarne nepogode i spašavanja u pitanju, kao što je bilo i posljednjih dana u Herceg-novskoj opštini. Ovom jednom malom pažnjom prema ovom društvu koji slavi veliki jubilej još jednom potvrđujemo da je naš cilj saradnja sa lokalnom zajednicom nešto što razvijamo od samog početka. Što se tiče masterclass radionica, ove godine će voditi radionice za violinu profesor Muzičke akademije sa Cetinja Vujadin Krivokapić, za violu Miša Berkut, violončelo Atanas Krastev i kontrabas Zoran Zakrajšek. Također koristim priliku da zahvalim svim ljudima dobre volje onima koji razumiju naš trud da ostanemo jedinstveni u ovom moru festivala i ponuda različite vrste, jer smatramo da samo prave vrijednosti, istina i ljepota ostaju i žive kao eto i naš festival koji traje 17. po redu, a prijatelji festivala su Kotorska biskupija, župa Perast i don Ante Dragobratović sa velikim razumijevanjem prema našem festivalu i naklonjenosti, kao što je bio slučaj i sa don Srećkom Majićem. Zatim osnovna škola Veljko Drobnjaković, Centar za kulturu Nikola Đurković, muzička škola Vida Matijan, a opština Kotor i Ministarstvo kulture kao pokrovitelji i sponzori festivala i naravno moram da pomenem medijske sponzore kao što je Vaša kuća, Radio Kotor, portali Boka News, Dux Radio, Skala i tako dalje. Dakle, pozivam sve ljubitelje klasične muzike da dođu u Perast i uživaju tokom 6 koncertnih dana drugog dijela festivala, a da ne zaboravim da je prvi dio festivala održan od 18. do 22. juna, kada je naš slavni i poznati violinista Roman Simović održao master klas u Kotoru za studente i polaznike. Također to je rezultiralo koncertom onih koji su vrijedno radili svih tih dana i koncert profesora violiniste Vujadina Krivokapića koji je također održan u Kotoru u prvom dijelu festivala.
0: Uvažene slušateljke i slušalci, gošća Talasa Radio Kotora i magazina Grad bila je izvršna direktorka festivala Gudača Perast Marina Dulović, koja nam je najavila drugi dio ovogodišnjeg izdanja festivala koji se održava od sutra

0: Iz te perspektive, lopta, golman, protivnički igrač, mislim, emocije se uvijek vrate i jako prijatno sam se osjećao večeras.
1: 100 godina nije mala stvar?
0: Prvih 100 godina nije mala stvar, definitivno ogroman jubilej. Vaterpolo je prepoznatljiv u ovim krajevima, a Crna Gora ima sa čim da se ponosi.
1: Ono što moram svakako pitati jeste da uporedite današnji vaterpolo i vaterpolo kada ste vi igrali.
0: Teško su usporedivi iz više razloga, i promjena pravila, skraćivanje terena. Ja sam dugo igrao, pa sam kroz više pravila i kroz više vaterpola bih mogao, koje su bili posebno interesantni, svaki za svoj period. Definitivno ima nekog više nekog presinga, kontakta. Eto, neki osjećaj da je bilo možda boljih šutera ranije.
1: Po vašem skromnom mišljenju, koji je vaterpolo bio bolji?
0: Najbolji su uvijek oni koji su aktuelni, ovo su sve sjećanja. Mi smo bili jako uspješni za svoj period, želim to i da bude u narednih 100 godina iz ove generacije koje dolazi. Hvala vam.
2: Od srca su upućene zahvalnice svim učesnicima koji su svojim prisustvom uveličali ovaj poseban dan, kao i publici koja je svojim navijanjem, emocijom i podrškom pokazala koliko vaterpolo živi u srcima ljudi.

0: Dečić i od 20 sati u Kotoru Bokelj Arsenal. I ovog puta komšijski derbi na stadionu pod Vrncem izaziva posebnu pažnju ljubitelja fudbala u našem gradu. Bokelj je odlično otvorio sezonu sa dvije pobjede protiv Petrovca i Sutjeske, a u trećem kolu poražen je od Dečića u Tuzima. Arsenal je u prva tri kola bez pobjede i poraza sa veoma jakim rivalima, Dečić, Mornar i Budućnost. U prošlogodišnjoj sezoni oba kluba su bila uspješna kod kuće, Bokelj je slavio u Kotoru 2-0 i 3-0, a Arsenal u Tivtu 2-1 i 1-0. U drugom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalju u nedjelju gostuje ekipi Budve. Utakmica na stadionu Mitar Mićo Goliš u Petrovcu počeće u 20 sati. U takmičenju u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi Grbalj je kao domaćin odigrao 1-1 sa Zetom. Sada ekipu iz Radanovića očekuje duel sa Budvom, koja je na startu bila bolja od Koma 3-1 u gostima. Trener Grblja Željko Tomašević.
1: Pa generalno, kao što sam rekao i prije, druga liga je strašno teška za igrati, strašno teška za osvojiti. Ono što ste vidjeli juče ne znači da će biti na taj način sutra. Išao sam uživo gledao Budvu, jedna ozbiljna disciplinovana ekipa koja zna što hoće. Generalno sve ekipe su na tom fonu, nije lako pobijediti nikoga. Evo, ako pogledamo samo i meč Jedinstva i Berana, gdje Jedinstvo dalo gol u 97. minuti, iako nije imalo minimum nekih šansi tokom cijele utakmice, znamo da će svaki meč biti 50-50 i ko se bude bolje snašao, ko bude više koncentrisaniji, pobjeđivaće utakmice.
0: U ostalim mečevima drugog kola sastaju se Podgorica Kom, Berane Iskra, Zeta Rudar i Jedinstvo Lovćen.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Zamjenica generalnog sekretara i rukovoditeljka međunarodnih odnosa Crnogorskog olimpijskog komiteta Maja Peković izabrana je za članicu Izvršnog odbora Međunarodnog komiteta mediteranskih igara. Peković je izabrana na mandat do 2030. godine na Generalnoj skupštini, održanoj u Tarantu uoči početka 20. mediteranskih igara. Mediteranske igre u Tarantu bit će održane od danas do 3. septembra, a uoči svečanog otvaranja u srijedu je podignuta i zastava Crne Gore zajedno sa zastavama ostalih zemalja učesnica. Poštovani slušaoci, bila je ovo posljednja informacija u magazinu Grad za petak 21. avgust. Ponovo smo sa vama u ponedjeljak od 10 sati. Ostanite uz talase Radio Kotora.
0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici za petak 21. august. Ovo su naslovi dana. Požar na Dragalju visoko u brdu još uvijek je aktivan, ali se ne širi prema teritoriji opštine Kotor. Na vezu brod National Geographic Orion sa 100 putnika i putnica. Bokeška noć kroz priče onih koji su je stvarali, održan 5. razgovor svjedoci jednog vijeka. Klarinet Fest večeras koncert predavača u Crkvi Svetog Duha od 20 sati. Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeški način večeras u Risnu. Sjutra večer od 21 fešta nad feštama Bokeljska noć. U drugom kolu vaterpolo turnira u Herceg-Novom Crna Gora večeras od 20:15 igra sa Kinom. U Kotoru je vedro i sunčano, temperatura je 30 stepeni. Kotorska hronika. Situacija na požarištima u Crnoj Gori danas je stabilna, svi aktivni požari su pod kontrolom, kazao Miodrag Bešović iz Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a. Komandir službe zaštite i spašavanja Kotor Maksim Mandić za Radio Kotor danas kaže da je požar na Dragalju visoko u brdu i dalje aktivan, ali da trenutno nema širenja prema teritoriji opštine Kotor. U susret početku nove školske godine opštinske službe pojačat će nadzor nepropisnog parkiranja na trotoarima u svim zonama grada, posebno u zonama škola i dosljedno sankcionisati vozače koji svojim vozilima ugrožavaju bezbjednost pješaka. Trotoari nisu parking prostori, već moraju ostati slobodni za nesmetano i bezbjedno kretanje građana i građanki. Posebno je važno da djeca na putu do škole ne budu prinuđena da zbog parkiranih vozila silaze na kolovozi i izlažu se opasnosti. Apelujemo na vozače da pokažu odgovornost i poštuju propise, poručuju iz Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj. Komunalno Kotor tokom turističke sezone suočava se sa povećanim obimom posla, ali istovremeno bilježi značajan rast prihoda od pojedinih usluga. Vršilac dužnosti direktora Slaviša Bubanja kazao za Radio Kotor da je posebno značajan rast prihoda ostvaren uvođenjem automata za naplatu u javnim toaletima, na parilu i iza trga od oružja, kao i pojačanom kontrolom rada toaleta na gradskoj pijaci. Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović nedavno su bili gosti magazina Grad. Sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
1: Komunalno Kotor gazduje i određenim parking prostorima. Da li ste zadovoljni prihodima koje ostvarujete od parkinga i da podsjetimo slušaoce kojim parking prostorima trenutno upravlja komunalno?
2: Komunalno Kotor gazduje parkinzima na Rivu, Benovu, Cedisu, na Autoboku i Puč. Kako od 1. aprila na snazi ljetni cenovnik za parkiralište na Rivi, Benovu, u preduzeću smo zadovoljni sa ostvarenim prihodima za sada. Ono što moram da naglasim, bilo je kadrovskih promjena gdje smo proceduralno samom ugradnjom platomata, mi smo napravili jedan veliki pomak što se tiče naplata, gdje smo samim tim smo prihodovali 5 puta više u odnosu na prethodni period prošle godine.
1: A kada su u pitanju ostale naplate vezano za vaše preduzeće, kakva je stanje sa naplatom od korisnika vaših usluga?
2: Što se tiče naplate od korisnika naših usluga, također mogu da naglasim povećanje u vidu prema trećem licu, gdje građani zovu, naravno da odvezemo i kabasti i građevinski šut. Naplata se povećala pa 305% u odnosu na prošli period.
1: Kada je u pitanju redovno plaćanje računa, koliko tu bilježite?
3: Znači, povećana naplata prema fizičkim licima, odnosno ti mjesečni računi koji izmiruju za 10%, znači jer smo morali da probijemo, to je nepopularno mjere, znači utuženja, ali definitivno kolege rade na terenu, kontrolišu i ono što uvijek, eto što se spominja i što jeste negdje nezahvalno, što odvoz otpada i naplata tih mjesečnih računa, ne postoji mogućnost nikakvog sankcionisanja, drugog ukidanja te usluge građanima ili privrednicima, kao što na primjer ima mogućnost vodovod, elektrodistribucija ili slično, ali u svakom slučaju kolege su angažovane na tome, rade.
1: Kada pogledate sve obaveze koje imate tokom turističke sezone, gdje vidite najveće izazove za komunalno Kotor i šta je ono što u narednom periodu bi trebalo unaprijediti kada je riječ o mehanizaciji, infrastrukturi ili organizaciji rada?
2: Na početku turističke sezone najveći izazov je bio organizovati dodatne smjene za radnike, što nam je jako bilo otežano. Morali smo da kombinujemo, čak su radnici radili duple smjene i vozači, gdje smo baš u tom dijelu bili deficitarni. Rano planirano je u narednom periodu ulaganje u mehanizaciju, infrastrukturu i što je najgore od svega, mehanizacija za rad koja je izgorela prije par godina. Bazirat ćemo se nju da napravimo u što bržem periodu, da omogućimo ljudima uslove za rad kako ne bi radili na otvorenom.
1: Ja vam se zahvaljujem na saradnji i na prilici da predstavite građanima i građankama Kotora aktivnosti komunalnog preduzeća.
2: Hvala na pozivu, uvijek ćemo se odazvati.
3: Hvala vama na pozivu i pozdrav za vaše slušalce.
0: Prema podacima De Luka Kotor, na vezu danas brod National Geographic Orion sa 100 putnika i putnica. Isplovljenje je planirano u 22 sata, a sljedeća luka je Dubrovnik. Želimo da uvjerimo naše sugrađane i sugrađanke, goste i gošće da nema razloga za brigu i da će bezbjednost ljudi, imovine i životne sredine biti naš apsolutni prioritet. Organizaciji Vatrometa pristupamo krajnje odgovorno i uz puno poštovanje svih bezbjednosnih procedura i odluka nadležnih institucija, navodi se između ostalog u saopštenju organizacionog odbora manifestacije Bokeljska noć 2026. Više će Dragan Sklender.
4: Povodom zabrinutosti dijela javnosti u vezi sa tradicionalnim vatrometom u okviru Bokeške noći, saopštenjem za javnost danas se oglasio organizacioni odbor ove manifestacije. U potpunosti razumijemo i uvažavamo brigu građana, posebno imajući u vidu aktuelne vremenske i bezbjedonosne okolnosti. Želimo da uvjerimo naše sugrađane da nema razloga za brigu i da će bezbjednost ljudi, imovine i životne sredine biti naš apsolutni prioritet. Organizaciji Vatrometa pristupamo krajnje odgovorno i uz puno poštovanje svih bezbjedonosnih procedura i odluka nadležnih institucija. Vatromet je planiran sa pontona na moru na udaljenosti od najmanje 200 do 300 metara od obale uz prisustvo nadležnih službi. Posebno naglašavamo da vatromet neće biti ispaljen ukoliko vremenski uslovi, uključujući prisustvo vjetra u zalivu, ne budu u potpunosti bezbjedni. Cijeneći zabrinutost javnosti, želimo još jednom da naglasimo da će svaka odluka biti donesena isključivo vodeći računa o bezbjednosti građana i zaštiti životne sredine, a konačna realizacija vatrometa bit će isključivo u skladu sa odlukom i uslovima nadležnih institucija, navodi se u saopštenju organizacionog odbora Bokeške noći 2026.
0: Peti razgovor svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru održan je sinoć na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor. Tema večeri bila je Bokeljska noć, jedna od najprepoznatljivijih kotorskih fešti i tradiciju u kojoj se generacijama susreću more, grad, mašta i umijeće ljudi koji je stvaraju. Detaljnije Tamara Vuković.
1: U ime turističke organizacije opštine Kotor obratila se Mirjana Vukasović, koja je istakla da je riječ o jednoj od onih tradicija bez kojih je teško zamisliti Kotor.
5: Ali ovoga puta želimo da o njoj ne govorimo samo kroz datume, stare fotografije, dokumenta, već prije svega kroz ljude koji su stvarali, živjeli i sačuvali za generacije koje dolaze.
1: Prisutne je pozdravio i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
6: Posebno zadovoljstvo je što nas okuplja ovakva tema, dakle 100 godina organizovanog turizma u našem gradu. Turizam mnogo duže traje kada je Kotor u pitanju, kada je Boka Kotorska u pitanju, ali eto, prvi zvanični tragovi sežu u 1926. godinu, tako da obilježavamo ove godine tu 100-godišnjicu.
1: Moderator programa bio je Dušan Davidović, koji je razgovor otvorio pričom o istorijskom kontinuitetu fešti na moru i značaju Bokeške noći za turističku promociju Kotora i Boke.
7: Uz brojne atrakcije Boke Kotorske i zaista originalne događaje koje ne blijede, Bokeška noć dalje je na pijedestalu spektakla koji privlači. I to izuzetno privlači, a u direktnoj funkciji turističko-propagandne aktivnosti ovoga kraja i zato posebno pozdravljam predstavnike, rukovodioce turističke organizacije koji su to osjetili, ne naravno večeras, već više godina unazad. A prvi tragovi jedne vrste fešti na moru zapisani su u doba Mletačke republike koja je, i to da podsjetim posebno za goste, vladala Kotorom od 1420. do 1797. godine. Zaista dug period i ti tragovi su vidljivi u gradu, posebno na svakom koraku.
1: Zatim je govorila istoričarka umjetnosti, muzejska savjetnica Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Radojka Abramović, koja je priču o Bokeškoj noći vratila u vrijeme Venecije i uticaja venecijanskih noći na stanovnike Kotora.
8: Kotorska omladina, studenti Padovanskog univerziteta, oduševljeni venecijanskim noćima, pokušavaju da imitiraju ovako nešto u svom rodnom zalivu. Što se zapravo dešava? Posle hiljadugodišnje vladavine moćne Serenisime, Republike Svetog Marka na Jadranu, u vrijeme njene dekadencije, vrijeme kada na neki način vladavina Venecije uskoro pada, javlja se jedan pokret kod venecijanske omladine gdje oni uživaju u nekim dekadentnim, ali ipak vrlo poletnim predstavama, jer ono što se kaže, kad svijeća dogoreva, najljepše gori.
1: Svoja sjećanja na Bokešku noć podijelio je i dugogodišnji meštar od Barke, Ilko Marović.
9: Pa što sam krenuo, sam davno, imao 7 godina, tata mi dao barku, ja sam stavio samo 2 jablana organizatora, sam dobio 3 balona kao harmonika sa svijećom i učestvovao. Međutim, tam je ostala, kao što ste pričali, već u sjećanju za sva vremena. Toliko je bio zaliv u svijetnje kore gore. Reflektori su bili ne samo sa Vrnca i sa Pestingrada, nego i sa San Giovannija. Pa onda svijeća bez iluminacija, okičene barke od Sveta Tripuna preko Sata, od kapele na Lovčenu, labuda, nekoliko venecijanskih barki, nemam pojma što je sve bilo, ali bilo je zbilja divno.
1: Kraju razgovora o stvaralaštvu i mašti koju Bokeška noć pruža govorio je i Mijo Milovanović, još jedan od dugogodišnjih meštara koji je svojim figurama i performansima ostavio trag ovoj manifestaciji, ali i osvojio brojne nagrade.
10: Jedan mali performans sa Staraci more. I u stvari to je bila jedna, pravio sam figure i na vodu i pod vodu i tamo vamo i rekao sam bio da ću napraviti figuru u vazduh. Nisu vjerovali to. Međutim, stvarno sam napravio ribu u vazduh, kako se, ajde, nije se mogu uspjeti da se koprca, ali bila je u vazduh.
1: U muzičkom dijelu programa nastupila je Klapa Maris.
0: Direktorka opštinske javne ustanove Muzeji Kotor Dušica Ivetić u narednim minutima govori o kandidaturi Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu i projektu Kurenat. Istakle da će muzeji kroz kandidaturu nastaviti aktivnosti na očuvanju nematerijalne kulturne baštine, posebno nakon uspjeha projekta revitalizacije Dobrotske čipke, nagrađenog Europa Nostra priznanjem.
11: Kurenat je zapravo lokalna riječ za struje, znači odatle je veza sa samim projektom, jer govorimo o mediteranskim strujama koje nas povezuju kroz vijekove i kojima su nam svima stizali uticaj kroz kretanje predmeta. Mi, na primjer, u muzejima imamo prehistorijske predmete koji su stari 5000 godina i za koje su pretpostavke da su došli iz Anadolije. U ovom projektu vidimo nastavak onog što muzeji već duže realizuju, to je aktivnosti na polju nematerijalne kulturne baštine. Jedna od tih uspješnih aktivnosti jeste i projekat revitalizacije Dobrotske čipke, za koju smo ove godine dobili Europa Nostra nagradu. Upravo u ovom prostoru smo ove godine organizovali festival, internacionalni festival Čipke na iglu, koji stvarno predstavlja jednu jaku vezu sa Mediteranom, sa tradicijama Čipke na iglu, koji nam pretpostavke su čak stižu sa Levanta. Tako da namjeravamo da nastavimo sa radom na tom polju tokom ove kandidature, proširenjem ovih veza. U proteklom periodu dosta smo radili i na legendama koje su također imaju široke mediteranske korijene, utjecaje grčkih mitova i legendi. Znači, spomenula sam predmete, kultove koji su nam dolazili preko mora, bogatu pomorsku tradiciju. Sve su to elementi koji predstavljaju nekako stubove rada naše muzejske jedinice i koje svakako mogu da se kroz ovu aplikaciju dodatno prošire i da radimo upravo ono što jeste vizija savremenih muzeja, ne samo da čuvamo predmete, već da stvaramo nova znanja, nove dijaloge, podstičemo uključenje zajednice upravo u stvaranju novih tumačenja i zato se nadamo da će, imamo zapravo sve preduslove da ova aplikacija uspešno prođe i vjerujemo da ćemo stvarno u 2028. ovdje zajedno možda i sa vama krenuti da realizujemo te programe.
0: Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeljski način Tatjane Kurucin biće održana ispred Palate Ivelić u Risnu večeras u 20 sati. Promociju knjige organizuju NVO Medaur i nevladino udruženje Žene Risna. Do 27. avgusta u našem gradu održava se 18. Klarinet Fest, manifestacija međunarodnog karaktera, koje ove godine okuplja učenike i studente i studentkinje iz Crne Gore i regiona. Planirana su dva koncerta, prvi je na programu večeras u 20 sati, kada će nastupiti profesor Tadej Kenig iz Slovenije uz učešće svih predavača. Drugi koncert je 26. avgusta. Drugi dio 17. po redu festivala Gudača Perast 2026. počinje s jutra i trajeće do 7. septembra. To je gostujući u magazinu Grad Radio Kotora kazala umjetnička direktorka festivala Marina Dulović.
12: Tokom festivalskih dana ovog drugog dijela publika će imati priliku da uživa u interpretacijama renomiranih muzičara, ali isto tako i da upozna nove generacije umjetnika, mladih čiji talenat i energija predstavljaju budućnost klasične muzike. Festival Gudača u Perastu svojim kontinuitetom i kvalitetnim programima je postao prepoznatljivi dio kulturne ponude uopšte Crne Gore, a njegovo 17. izdanje još jednom potvrđuje taj značaj i ulaganja u umjetnost, mlade nade i naravno u prave vrijednosti. Svi koncerti od ukupno 6 održat će se u crkvi Svetog Nikole u Perastu i početak je u 20 sati, pa koristim priliku da pozovem sve ljubitelje klasične muzike da dođu i uživaju u interpretacijama naših umjetnika. Vjerujem da će to kao i do sada biti nezaboravne večeri posvećene klasičnoj muzici, umjetnosti i ljepot klasične muzike. Na programu je dakle 22. nastupit će trio Arte, koji čine Slađana Mijović violina, Olesja Anakovska i violončelo i Elena Veselova klavir. 23. u nedjelju nastupit će mlada umjetnica iz Hrvatske, iz Splita, Veronika Anđelić na violini, uz klavirsku pratnju Karla Đurđevića, našeg Kotoranina. Sljedećeg dana imamo Marija Korać, violina i Aleksej Momčanov klavir. 25. naš predavač i gost već nekoliko posljednjih godina, izuzetan violončelista iz Bugarske, Atanas Krastev, na klaviru će ga pratiti Ljudmil Angelov. 26. je koncert polaznika, masterclass seminara, violinista, violončelista, kontrabasista i kamernih muzičara, a 7. septembra je završni koncert Rossini kvartet koji čine Marija Đuranović, violina i Nenad Jovanović, također violina, Ana Zakrajšek violončelo i Zoran Zakrajšek kontrabas. Ovaj koncert će biti posvećen značajnom jubileju 100 godina vatrogasnog društva Bogoljube Brezić u Perastu, društvo koje daje nemjerljiv doprinos kada su elementarne nepogode i spašavanja u pitanju, kao što je bilo i posljednjih dana u Herceg-novskoj opštini. Ovom jednom malom pažnjom prema ovom društvu koji slavi veliki jubilej još jednom potvrđujemo da je naš cilj saradnja sa lokalnom zajednicom nešto što razvijamo od samog početka.
0: Po Podsjetimo, drugi dio festivala Gudača počinje s jutra koncertom Slađane Mijović, Olseja Anakovskaja i Jelene Veselove u crkvi Svetog Nikole u Perastu od 20 sati.

0: Kotorská chronika. Fudbaleri Bokelja u nedelju od 20 sati u Kotoru dočekuju Arsenal. Susret se igra u okviru četvrtog kola prve crnogorske lige. Dragan Sklender.
1: I ovog puta komšijski derbi na stadionu pod Vrmcem izaziva posebnu pažnju ljubitelja fudbala u našem gradu. Bokelj je odlično otvorio sezonu sa dvije pobjede protiv Petrovca i Sutjeske, a u trećem kolu poražen je od Dečića u Tuzima. Arsenal je u prva tri kola bez pobjede i poraza sa veoma jakim rivalima Dečić, Mornar i Budućnost. Fatih Muković je u mečevima Kotorana i Tivćana često puta znao da bude čovjek odluke, očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje u pobjedu svog tima.
2: Pa u nedjelju nas očekuje bokeljski derbi, uvijek zanimljiv, uvijek interesantan za gledanje, za publiku. Očekujem baš tešku utakmicu, naročito jer ekipa Arsenala je startovala sa tri remija, radi se o jednoj tvrdoj ekipi koja igra iz niskog bloka. Sigurno očekujem tešku utakmicu, ali mislim da smo kvalitetni, igramo na našem terenu pred našom publikom i očekujem da upišemo pobjedu i stvarimo ova tri bod.
1: U prošlogodišnjoj sezoni oba kluba su bila uspješna kod kuće. Bokelj je slavio u Kotoru 2-0 i 3-0, a Arsenal u Tivtu 2-1 i 1-0.
0: U drugom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalju nedjelju gostuje ekipi Budve. Utakmica na stadionu Mitar Mićo Goliš u Petrovcu počeće u 20 sati. Slušamo još jednom Dragana Sklendera.
1: Na startu takmičenja u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi Grbalj je kao domaćin odigrao 1-1 sa Zetom. Sada ekipu iz Radanovića očekuje duel sa Budvom, koja je na startu bila bolja od koma 3-1 u gostima. Trener Grblja Željko Tomašević.
3: Pa generalno, kao što sam rekao i prije, druga liga je strašno teška za igrati, strašno teška za osvojiti. Ono što ste vidjeli juče ne znači da će biti na taj način sutra. Išao sam uživo gledao Budvu, jedna ozbiljna disciplinovana ekipa koja zna što hoće. Generalno sve ekipe su na tom fonu. Nije lako pobijediti nikoga, evo ako pogledamo samo i meč Jedinstva i Berana gdje Jedinstvo dalo gol u 97. minuti, iako nije imalo minimum nekih šansi tokom cijele utakmice, znamo da će svaki meč biti 50-50 i ko se bolje snašao, ko bude više koncentrisaniji, pobjeđivaće utakmice.
1: U ostalim mečevima drugog kola sastaju se Podgorica Kom, Berane Iskra, Zeta Rudar i Jedinstvo Lovćen.
0: U prvom kolu međunarodnog turnira 100 godina vaterpola u Crnoj Gori sinoć u Herceg Novom Crna Gora poražena od Italije 19-17 nakon peteraca. Crna Gora večeras u 20:15 igra sa Kinom. A na škveru u Herceg Novom u srijedu je proslavljen vijek vaterpola u Crnoj Gori revijalnom utakmicom u kojoj su nastupili bivši i sadašnji asovi ovog sporta kod nas. Evo utisaka proslavljenog reprezentativca Mirka Vičevića.
4: Prelijepa ideja, veličanstven skup sa ovim momcima, vrhunskim igračima i mladim i starim je zadovoljstvo, ali iskreno bila je emocija, uvijek pun bazen, kapica iz te perspektive, lopta, golman, protivnički igrač, mislim emocije se uvijek vrate i jako prijatno sam se osjećao večeras.
5: 100 godina nije mala stvar?
4: Prvih 100 godina nije mala stvar, definitivno ogroman jubilej, vaterpolo je prepoznatljiv u ovim krajevima, Crna Gora ima sa čim da se ponosi.
5: Ono što moram svakako pitati jeste da uporedite današnji vaterpolo i vaterpolo kada ste vi igrali.
4: Teško su usporedivi iz više razloga i promjena pravila, skraćivanje terena. Ja sam dugo igrao pa sam kroz više pravila i kroz više vaterpola bih mogao, koje su bili posebno interesantni, svaki za svoj period. Definitivno ima nekog više nekog presinga, kontakta. Eto neki osjećaj da je bilo možda boljih šutera ranije.
5: Po vašem skromnom mišljenju, koji je vaterpolo bio bolji?
4: najbolji su uvijek oni koji su aktuelni, ovo su sve sjećanja, mi smo bili jako uspješni za svoj period, želim to i da bude u narednih 100 godina iz ove generacije koje dolaze. Hvala vam.
0: Od srca su upućene zahvalnice svim učesnicima koji su svojim prisustvom uveličali ovaj poseban dan, kao i publici koja je svojim navijanjem, emocijom i podrškom pokazala koliko vaterpolo živi u srcima ljudi. Sunčano će biti i sjutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 28 do 38 stepeni. Slušali ste Kotorsku hroniku za petak 21. avgusta. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri uz naše talase.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se